0: dagang, termasuk platform yang beroperasi dari luar negara tetapi menawarkan perkhidmatan kepada pengguna di Malaysia. Hasil penyelidikan dan inovasi universiti perlu dikomersialkan bagi memberi manfaat kepada masyarakat serta memperkukuh daya saing ekonomi negara. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, usaha itu memerlukan kerjasama erat antara universiti, industri dan pelabur. Beliau berkata demikian pada majlis penutupan dan penyampaian Anugerah Borneo Festival of Ideas BFOI 2026 peringkat kebangsaan di Universiti Malaysia Sabah UMS. Teks ucapannya dibacakan Timbalan Ketua Setiausaha Dasar Kementerian Pendidikan Tinggi Ahmad Rizal Adnan. Datuk Seri Dr. Zamri berkata Sabah dan Borneo berpotensi menjadi pemacu inovasi negara menerusi kekayaan sumber alam biodiversiti dan pengetahuan tempatan yang boleh dimanfaatkan untuk menghasilkan penyelesaian kepada cabaran masyarakat. Beliau berharap BFOI terus menjadi platform percambahan idea dan kreativiti sekaligus membantu mengembangkan inovasi tempatan untuk manfaat masyarakat dan pembangunan negara. Tempoh pengurangan kadar kompaun di bawah Akta Syarikat 1965 dan Akta Syarikat 2016 dilanjutkan sehingga 31 Disember 2026. Perkara itu dimaklumkan pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM Rezi Izwan Ramli. Jelasnya pelanjutan itu memberi peluang kepada syarikat yang layak untuk menyelesaikan kompaun tertunggak. Selain mengambil tindakan ke atas syarikat yang gagal mematuhi kedua-dua akta berkenaan, pengurangan kadar kompaun terpakai kepada syarikat yang telah membuat serah simpan dokumen tertunggak sedang dalam proses pembubaran, telah membuat permohonan pemotongan nama atau dikenakan tindakan pemotongan nama oleh pendaftar serta syarikat yang telah dibubarkan. Sehingga 30 September lalu, kadar pematuhan serah simpan di Malaysia mencatatkan 79% bagi penyata kewangan serta masing-masing 93% bagi penyata tahunan dan maklumat pembunyaan beneficial. Manakala di Sabah, kadar pematuhan serah simpan mencatatkan 77% bagi penyata kewangan serta masing-masing 92% bagi penyata tahunan dan maklumat pembunyaan beneficial. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita selanjutnya. Kegiatan penyelewengan minyak diesel berjaya ditumpaskan pasukan polis marin PPM wilayah 4 Sabah dengan menemukan kira-kira 18,060 liter diesel di kampung Kibar Baik, Penampang, Sabah. Hasil pemeriksaan turut dirampas sebuah lori tangki dan lori pengangkut, tangki simpanan serta peralatan berkaitan. Rampasan keseluruhan dianggarkan bernilai lebih RM524,000. Turut ditahan dua lelaki tempatan, masing-masing berusia 39 dan 57 tahun. Siasatan mendapati bekalan diesel berkenaan tidak mempunyai permit sah daripada KPDN. Kes disiasat mengikut Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961. Bantuan khas keuangan secara sekali bayar RM1,000 kepada pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah yang diagihkan secara berfasa bermula semalam, memberi kelegaan kepada golongan berkenaan. Inisiatif itu membantu menampung perbelanjaan harian serta kos penyelenggaraan kenderaan yang kian meningkat. Ikuti reaksi Hashim Suwari, Japli Polong dan Wilson Chai Weekend.
2: Okay, sangat bagus sebab boleh meringankan kami punya menambah pendapatan lah serba sedikit atau bikin servis kereta ke, tukar tayar-tayar kereta ke.
3: Saya berterima kasih lah kena terutama sekali dia bantu tuh minyak bagi subsidi dan juga ini lagi yang bantuan kerjaan RM1,000 setiap pemilik kenderaan yang berlesen kereta sewa.
4: kami semua mengucapkan terima kasih kepada kerajaan. Mungkin untuk belanja lah, untuk beli barang keperluan dan sebagainya lah.
0: Bantuan khas ini bakal memanfaatkan kira-kira 38,000 pemandu teksi dan kereta sewa serta 15,000 pemandu bas sekolah. Bagi memperkukuh kedudukan strategik dan keupayaan operasi di Pantai Timur Sabah, Markas Brigade ke-13 Infanteri Malaysia merancang berpindah ke Kem Kukusan Tawau. Perpindahan akan dilaksanakan selepas pembinaan semula Kem Kukusan susulan perpindahan Batalion ke-26 Regimen Askar Melayu Diraja ke Kem Baharu di Felda Sahabat Lahad Datu. Kem berkenaan dijangka siap pada pertengahan 2028. Sementara itu, Markas Brigade ke-13 Infanteri Malaysia akan beroperasi sementara di Mid Valley Commercial Center Tawau. Panglima 13 Brigade Brigadier General Datuk Jagjit Singh Indar Singh berkata, formasi itu turut berjaya melaksanakan latihan ketenteraan bersama tentera Amerika Syarikat dan Australia.
5: Kita gerakkan 3-3 veteran pada satu masa dan benda ini telah berjaya dilaksanakan. Walaupun dengan ada limitasi-limitasi, tapi kita mampu berjaya dan gerakkan mereka dan melaksanakan operasi dan juga latihan bersama peringkat antarabangsa.
0: Beliau ditemui pemberita selepas perbarisan serah terima tugas Panglima 13 Brigade di Kem Kubota, Tawau. Datuk Jagjit yang berkhidmat selama 42 tahun menyerahkan tugas kepada Brigadier General Ahmad Hafizal Hashim selepas menerajui formasi itu sejak Januari 2025. Sedikit perkembangan sukan. Bakat anak-anak istimewa dalam bidang sukan perlu terus diberi perhatian dan peluang termasuk penyertaan dalam Para Sukan Malaysia Para Sukma. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, pembangunan sukan orang kurang upaya OKU harus diperkasa bagi memastikan golongan berkenaan turut menyerlah dan mencapai kecemerlangan dalam bidang sukan. Beliau berucap pada majlis penyerahan tapak kompleks sukan SOK di SOK. Menurutnya, peluang latihan sokongan berterusan serta kemudahan bersesuaian penting bagi membantu atlet OKU mengembangkan bakat dan meningkatkan prestasi sekaligus membuka laluan untuk bersaing di peringkat lebih tinggi. Para sukma menjadi platform penting bagi atlet OKU membuktikan kemampuan, membina keyakinan diri dan mengharumkan nama negeri di peringkat kebangsaan. Sehubungan itu, usaha memperkasa sukan eksklusif diharap dapat memastikan anak-anak istimewa turut mendapat peluang yang sewajarnya untuk mengembangkan potensi dan mencapai kejayaan. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Projek pembangunan kategori projek sakit dicadangkan pelan pemulihan. Kegiatan penyelewengan minyak diesel tumpas nilai rampasan lebih RM524,000. Sekian berita tadi disunting Kamarudin Abdullah dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum. Awal FM.

Malaysia Indonesia cari penyelesaiannya jerubu rentas sempadan. AI berejen pemudah akses maklumat bantuan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: krisis jerebu rentas sempadan mendorong Malaysia dan Indonesia memulakan perbincangan rasmi bagi merangka kerjasama menangani kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera yang berlarutan hampir 2 bulan. Menteri Luar Datuk Sri Mohamed Hassan berkata, perbincangan dua hala itu digerakkan bersama pihak berkuasa Indonesia bagi mencari penyelesaian tuntas terhadap masalah pencemaran rentas sempadan.
1: Perkembangan terbaru yang berbahagia Tan Sri KSU telah pun berbincang bersama-sama dengan NKN dan NADMA, ya, pihak Indonesia untuk kita menangani secara bersama isu kebakaran Indonesia. I think di perkembangan terbaru lah ya. They are really got in touch. So NADMA Malaysia, KLM Tan Sri dan juga pihak berkuasa Indonesia telah pun mengadakan perbincangan untuk kita dapat bekerjasama untuk macam mana cara untuk kita menangani isu jerubu dan kebakaran.
0: Mengulas lanjut mengenai bantuan pemadaman kebakaran dari udara, Datuk Sri Mohamed menjelaskan penangguhan penghantaran aset Malaysia ke Indonesia bukan disebabkan penolakan negara itu. Sebaliknya, faktor teknikal dan jarak penglihatan yang terlalu terhad di zon kebakaran.
1: Keadaan di kawasan kebakaran tersebut tidak membolehkan kapal terbang ataupun helikopter untuk beroperasi kerana very bad and very poor visibility ataupun tak boleh nampak, jadi berbahaya.
0: Datuk Sri Mohamed Hassan. Dalam perkembangan lain, Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dalam kenyataan menegaskan keselamatan dan kesihatan murid sekolah kekal menjadi keutamaan dalam pelan tindakan menangani jerubu tanpa menjejaskan kelangsungan proses pembelajaran secara berpanjangan. Menurut NADMA, sebarang keputusan berhubung pengoperasian institusi pendidikan tertakluk sepenuhnya kepada garis panduan Kementerian Pendidikan serta penilaian keadaan kualiti udara semasa. Setakat pukul 8 pagi, kualiti udara di Klang dan Johan Setia di Selangor mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU tertinggi masing-masing pada paras 192. Lakin Johor merekodkan bacaan 188 diikuti nilai di Negeri Sembilan dan Bukit Rambai di Melaka masing-masing pada paras 185. Secara keseluruhan, 34 kawasan merekodkan bacaan IPU melebihi 100 iaitu pada tahap tidak sihat. Penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI berejen dicadangkan bagi memudahkan rakyat mendapatkan maklumat mengenai inisiatif belanjawan 2027. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, teknologi itu juga boleh membantu mengenal pasti persoalan rakyat menerusi media sosial dalaman sesawang sekaligus memastikan maklumat berkaitan permohonan serta syarat kelayakan bantuan disampaikan dengan lebih tepat.
2: Alangkah baiknya kalau Kementerian Kewangan sebagai contoh mempunyai agentic AI yang tanpa diarahkan boleh mencari semua soalan-soalan ini dan berinteraksi dengan sipulan-sipulan. Oh, anda bertanya tentang mitra. Inilah cara untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut dan mendaftar ataupun membuat permohonan.
0: Pada masa sama, Datuk Sri Fahmi turut memaklumkan keselamatan penyimpanan data terperingkat kerajaan bakal diperkukuh menerusi pembangunan infrastruktur awan AI berdaulat atau Sovereign AI Cloud.
2: Jadi kerajaan telah memutuskan kita akan bangunkan Sovereign AI Cloud ataupun disebut sebagai awan AI berdaulat. Ini penting supaya kita boleh menyimpan segala maklumat yang lebih selamat dengan cara yang tersusun tanpa terjejas akibat dasar luar daripada negara kita.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Dalam beritu, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamed Nasir memaklumkan sektor AI, pendigitalan dan automasi membuka peluang kepada pewujudan pekerjaan berkemahiran tinggi selain mendorong penstrukturan semula pasaran buruh.
3: Yang mana impact on of artificial intelligence, digital and green economy on the Malaysian workforce bila mereka buat pada tahun 2024 mendapati bahawa pekerjaan sedia ada kekal relevan menerusi penyesuaian kemahiran manakala baki 10% berdepan impact automasi atau penyelarasan semula fungsi akibat perkembangan AI, pendigitalan dan ekonomi hijau.
0: Tambah beliau, Malaysia turut menyasarkan pewujudan 500,000 peluang pekerjaan menerusi perancangan berkaitan AI bagi menghadapi perubahan pasaran buruh susulan perkembangan teknologi. Sementara itu, Menteri Pendidikan Datuk Sri Farina Sidik menegaskan pendidikan digital kanak-kanak perempuan perlu diperkukuh melalui penyediaan kemudahan teknologi dengan memastikan akses kemahiran dan peluang pembelajaran yang saksama, khususnya bagi murid di kawasan luar bandar dan komuniti terpinggir. Menurutnya, penyediaan peranti semata-mata tidak mencukupi tanpa infrastruktur yang memadai, akses kepada pembelajaran digital serta peningkatan kemahiran guru termasuk penggunaan teknologi AI.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
5: Pelepasan cukai naik RM3,000. Tapi apa maknanya kepada poket anda? Menerusi belanjawan 2027, had pelepasan cukai individu meningkat daripada RM9,000 kepada RM12,000. Maknanya, lebih banyak pendapatan boleh dikecualikan daripada pengiraan cukai, sekaligus membantu mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar. Tapi ingat, pelepasan cukai bukan wang tunai. Semak kelayakan dan buat tuntutan dengan jujur.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Reformasi perkhidmatan parlimen perlu diterjemahkan kepada peningkatan profesionalisme kakitangan serta mutu perbahasan selaras usaha memperkukuh kebebasan dan kewibawaan institusi itu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perubahan berkenaan mencerminkan kesediaan kerajaan menyerahkan sebahagian kuasa pentadbiran demi mematangkan demokrasi perparlimen negara.
6: Kejayaannya itu tentunya terletak kepada kewibawaan kedua-dua speaker, kesediaan ahli-ahli yang saya bacakan tadi, ya, Gelugos, Simparenggam, Meluran dan Kota Baru bersama dengan ahli-ahli kuasa dan ahli-ahli parlimen yang ingin berhasrat menjayakan dan mematangkan proses demokrasi sebagaimana diidamkan.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Luar negara, sekurang-kurangnya 10 kapal diserang di dalam atau berhampiran Selat Hormuz sejak Ahad lalu. Jumlah tertinggi sejak perang antara Amerika Syarikat, Israel dan Iran tercetus. Data firma keselamatan Vanguard Pertubuhan Maritim Antarabangsa menunjukkan 6 kapal diserang pada Ahad, manakala 4 lagi menjadi sasaran pada Selasa. 2 pelaut dilaporkan hilang. Lubdan mahu pasukan interim UNIFIL terus beroperasi di selatan negara itu. Speaker Parlimen Lubdan, Nabih Barry berkata, terdapat kesepakatan rasmi untuk mengekalkan pasukan antarabangsa itu bagi memantau sempadan serta merekodkan pelanggaran kedaulatan negara oleh Israel. Bagaimanapun, mandat UNIFIL dijadual berakhir pada 31 Disember ini sebelum proses pengurangan anggota dan pengunduran secara berperingkat dimulakan. Beralih ke bola sepak, Paris Saint-Germain PSG menewaskan Manchester City 4-2 dalam aksi Liga Juara Eropah. 3 gol PSG dihasilkan pada separuh masa pertama menerusi Dizzy Gateway, Ousmane Dembele dan Vitinha. Namun City bangkit pada babak kedua menerusi gol Erling Haaland. Bagaimanapun, jaringan Magnus Eilich pada minit ke-63 memastikan PSG terus mendahului sebelum mengesahkan kemenangan. Dalam aksi lain, Liverpool menewaskan Lens 6-3. Dalam perlawanan itu, Bradley Barcola menamatkan kemarau jaringan dengan meledak hat-trick. Turut mencatat nama sebagai penjaring untuk The Reds, Ronald Araujo, Jeremy Frimpong dan Lewis Comas. Penyerang Real Madrid Vinicius Junior digantung 4 perlawanan susulan kad merah yang diterimanya ketika menentang Villarreal minggu lalu. Penggantungan itu dikenakan jawatan kuasa disiplin Persekutuan Bola Sepak Spanyol. Vinicius digantung 2 perlawanan kerana kelakuan ganas selepas menarik rambut pemain lawan, manakala 2 lagi kerana membantah keputusan pengadil, sekaligus bakal terlepas aksi El Clasico La Liga menentang Barcelona pada 25 Oktober ini. Selain turut terlepas aksi menentang Sevilla, Racing Santander dan Valencia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia-Indonesia cari penyelesaian jerubu rentas sempadan. AI beragen permudah akses maklumat bantuan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: anda di Tawa FM dengan menghubungi pegawai kami di talian 011-1021-6774 atau 013-865-4579 untuk makluman dan tempahan. Tawa FM memungkinkan produk anda didengar di seluruh Malaysia.
1: Program Jualan Rahmah Madani PJRM merupakan inisiatif berterusan kerajaan dalam membantu meringankan kos sara hidup rakyat dengan menawarkan pengurangan harga antara 10 hingga 30% bagi pelbagai barangan keperluan harian. Orang ramai boleh membuat semakan tarikh serta lokasi premis jualan berhampiran menerusi pautan pjrm.kpdn.gov.my pjrm.kpdn.gov.my. Pastikan anda tidak melepaskan peluang keemasan ini demi memastikan perbelanjaan isi rumah yang lebih jimat dan terancang.
2: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: Saya umumkan isu doktor kontrak yang terus berbangkit tahun demi tahun, alhamdulillah akan dapat akhirnya dinoktahkan. Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak, termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontrak yang ditawarkan ke jawatan tetap. Ini bermakna selepas ini, doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan tetap jawatan tetap pegawai perubatan.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
4: Jerebu, satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu,
5: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
4: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
5: Bersama-sama menjaga kesihatan.

0: Ranjauan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kita setuju menggandakan tawaran tajaan JPE kepada anak kelahiran Sabah dan Sarawak. Bermakna seramai 4,200 anak Sabah dan Sarawak mendapat peluang melanjut ke pengajian ke Menara Gading setiap tahun.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: Terima kasih kepada Kerajaan Madani atas usaha membantu rakyat melalui Belanjawan 2027. Saya berharap inisiatif yang diumumkan dapat meringankan beban kos sara hidup dan membantu keluarga menjalani kehidupan dengan lebih baik.
2: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
4: Anda sedang mendengarkan Tawaf Pilihan.
5: Indah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini.
6: Malap, yang bermaksud suram atau tidak terang cahayanya. Kediaman itu malap kerana hanya diterangi cahaya daripada lampu pelita. Malap.
5: Seindah kata, secantik bahasa.
7: Tawau FM

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Prekeso akan menyediakan baucer pemeriksaan kesihatan kepada pemandu kenderaan perdagangan bagi mengesan risiko kesihatan yang boleh menjejaskan keupayaan memandu.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Kepulauan 2027. Disemak Dani, mengkapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kepada pekerja kecil getah, kerajaan bersetuju menaikkan kadar insentif pengeluaran getah buat kali ketiga. Pada tahun 2022, IPG hanya RM2.50. IPG pada masa ini RM3 sekilogram. Dan kadar IPG akan ditingkatkan kepada RM3.30 sekilogram untuk manfaat lebih 300,000 pekebun kecil.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Segelintir orang beranggapan bahawa tamak itu negatif. Tetapi tidak negatif dalam tamak menuntut ilmu kerana ia adalah satu yang bijaksana. Maka sentiasalah tamak dalam menuntut ilmu. Hai, saya Zulkayum Ali daripada Fakulti Kemanusiaan Seni dan Warisan UMS Kota Kinabalu. Pesanan saya, teruskanlah menuntut ilmu sehingga ke akhir hayat. Teruskan mendengar Tawau FM, radio pilihan anda. Salam Maju Jaya semua.

Okey, terbang ke Kebun Mio bersama dengan Amir Masti. Selamat datang bagi saudara yang baru sampai ke daerah Tawau. Mudah-mudahan saudara dapat menikmati keindahan alam semula jadi di daerah Tawau ni.

0: Pelancongan 2027. Misi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Keselamatan sempadan menjadi tugas kita. Agensi kawalan dan perlindungan sempadan diperuntukkan RM490 juta. Ringgit. Saringan keselamatan di lapangan terbang diperketat, termasuk mewajibkan ujian dadah dan alkohol kepada juru terbang serta kru penerbangan. 48 mesin pengimbas badan dan bagasi baru lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, Pulau Pinang dan Kota Kinabalu.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Baik, terus hantarkan ucapan anda ke 019-490-3838. InsyaAllah saya akan bacakan ucapan saudara sehingga pukul 2 sekejap tangan ni. Jom bersama dengan Dave Gapsi.

0: 2027. Misi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kepada pengebaru kecil getah, kerajaan bersetuju menaikkan kadar insentif pengeluaran getah buat kali ketiga. Pada tahun 2022, IPG hanya RM2.50. IPG pada masa ini RM3 sekilogram. Dan kadar IPG akan ditingkatkan kepada RM3.30 sekilogram untuk manfaat lebih 300,000 pekebun kecil.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Okey, semoga anda terima lagu sebab daripada kumpulan Redemax, usi lagu damai. Baik, selamat hari untuk Kanda Chong. Okey, saya salam janji rock buat teman-teman Ray Putawau. Sekali itu mohon apik Kanda Chong, Tubung Butun Asrul Era N, semoga sihat selalu. Semoga sihat teman-temanku semua katanya. Malam ni kita jumpa di FC tu. Kita tahu di mana lah ya. So, okay, terima kasih untuk Kanda Chong dan semoga ada tiba dengan lagu ini sebab daripada Wat Dan, tiada lagi alternatif.

0: Kerajaan teliti tarif elektrik lebih adil kepada pengguna. Laporan awal tragedi helikopter Long Lelang dibentang kepada Jemaah Menteri esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Dimulakan dengan sidang Dewan Rakyat, struktur tarif elektrik yang lebih bersasar sedang dikaji bagi memastikan pembahagian kos bekalan tenaga dilaksanakan secara adil antara pengguna domestik dan sektor industri. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof berkata, penelitian itu termasuk pendekatan berasaskan penggunaan dan cadangan struktur tarif berbeza mengikut kategori pengguna berskala besar.
1: Salah satu yang kita nak perkenalkan ialah user pay basis. Maknanya siapa yang menggunakan lebih, tapi dia kena gunakan lebih lah. Terutamanya yang menggunakan tenaga yang lebih besar. Termasuklah data center, industri yang banyak menggunakan tenaga dan sebagainya. Pada masa yang sama, supaya kita dapat membagihkan domestik kadarnya berlainan daripada kadar industri dan sebagainya. Ini untuk melindungi supaya ianya lebih just and fair kepada pengguna kita.
0: Dalam perkembangan sama, Dato' Sri Fadilah memberitahu hampir 8 juta isi rumah domestik atau 90% daripada keseluruhan pengguna di Semenanjung dilindungi daripada pelarasan tertentu bil elektrik sehingga 31 Disember ini.
1: Pengguna domestik yang merekodkan penggunaan elektrik sehingga 800 kWh sebulan bersamaan dengan anggaran bil bulanan sebanyak RM328 ke bawah, dikecualikan sepenuhnya daripada dikenakan pelarasan surcharge AFA, cukai jualan dan perkhidmatan SST serta charge peruncitan. Langkah dilaksanakan oleh kerajaan ini sesungguhnya memberi manfaat kepada kira-kira 8 juta pengguna domestik yang bersamaan dengan 90% pengguna domestik di Semenanjung.
0: Jelas beliau, pengguna domestik yang menggunakan elektrik di bawah 1,000 kW per jam sebulan turut layak menerima rebat menerusi skim insentif cekap tenaga. Dalam perkembangan lain, laporan awal siasatan nahas helikopter Perkhidmatan Doktor Udara yang mengorbankan 5 nyawa di Long Lelang Ulu Baram, Sarawak pada 8 September lalu dijangka dibentangkan kepada Jemaah Menteri esok. Menteri Pengangkutan Anthony Luke Siufuk berkata, helikopter milik layang-layang aerospace Sdn Bhd itu mempunyai perakuan pendaftaran dan kelayakan terbang yang sah.
2: Hasil penemuan audit ke atas organisasi penyelenggaraan layang-layang telah merekodkan 3 penemuan audit dan 3 pemerhatian observations. Penemuan audit meliputi aspek kaedah pengiraan dan perancangan tenaga kerja, rekod serahan tugas penyelenggaraan yang tidak jelas berkenaan pelaksanaan pemeriksaan berjadual tertentu dan prosedur terperinci bagi kesinambungan operasi selepas kecemasan tidak didokumentkan dengan secukupnya dalam manual SMS dan emergency response plan. Semua penemuan audit telah ditutup kecuali satu penemuan berkaitan dengan penyelenggaraan pengiraan tenaga kerja yang masih menunggu proses verifikasi akhir oleh KEM pada tarikh kemalangan.
0: Anthony Luke Siufuk. Sementara itu, Dewan Rakyat turut dimaklumkan laporan penilaian menyeluruh berhubung kebolehlaksanaan dan pulangan pelaburan pengajuran semula kejohanan Formula 1 di Malaysia akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri November ini. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, penilaian tersebut penting kerana ia melibatkan implikasi kewangan yang besar. Selain memastikan penganjurannya benar-benar memberi impak ekonomi positif dan tidak menjejaskan peruntukan pembangunan sukan-sukan lain di negara ini. Seorang remaja lelaki tingkatan 4 dihadapkan ke Mahkamah Majistret Batu Pahat atas pertuduhan membunuh pelajar perempuan berusia 16 tahun Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal di Yong Peng 3 Oktober lalu. Prosedur dijalankan secara tertutup di hadapan Majistret Mustaqim Soekarno. Tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh kerana kes pembunuhan itu berada di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Kes disebut semula pada 22 Disember ini bagi penyerahan laporan forensik dan bedah siasat. Seorang pemandu kereta mengaku tidak bersalah di Mahkamah Majistret Kuala Lumpur atas tiga pertuduhan termasuk memandu secara berbahaya sehingga mengorbankan kanak-kanak perempuan berusia 5 tahun Asia Ahmad Syahir di Jalan Kuching Sabtu lalu. Tertuduh Raven Goh Weihau 24 tahun turut didakwa atas pertuduhan memandu secara berbahaya dan gagal berhenti selepas kemalangan. Mahkamah membenarkan tertuduh dikai jamin RM36,000 dengan seorang penjamin selain perintah menggantung lesen memandu dan menyerahkan pasport. Kes ditetapkan untuk serahan dokumen pada 19 November ini. Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Pelepasan cukai naik RM3,000. Tapi apa maknanya kepada poket anda? Menerusi belanjawan 2027, had pelepasan cukai individu meningkat daripada RM9,000 kepada RM12,000. Maknanya, lebih banyak pendapatan boleh dikecualikan daripada pengiraan cukai sekaligus membantu mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar. Tapi ingat, pelepasan cukai bukan wang tunai. Semak kelayakan dan buat tuntutan dengan jujur.
0: Faham 60 saat Cakna Fakta. Berita seterusnya. Peruntukan RM1.5 bilion untuk golongan orang kurung upaya OKU menerusi belanjawan 2027 diharap dapat meringankan beban kewangan mereka dan penjaga. Ikuti reaksi Syahirah Yahya dan Nurul Ain Muhammad Naim.
4: Seharusnya kita bersyukur jugalah kerana untuk OKU terlantar, kenaikan RM500 kepada RM600 sangat membantu. Memandangkan untuk program lawatan ke rumah di PDK ini sudah dimansuhkan. Jadi anak-anak ini tetap berpeluang dan dilindungi oleh kerajaan dengan memberi kenaikan RM100. Dan anak-anak OKU yang berusia 6 tahun ke bawah, angkutan awam percuma sangatlah wajar. Dan kalau boleh dapat tingkatkan lagi kepada OKU dewasa juga.
5: Saya setujulah untuk diorang kan. Diorang boleh bekerja, berdikari, boleh bagi tumpuan, majikan pun yang okey, dia orang layak untuk terima gaji yang timpal.
0: Luar negara, seramai 17,000 petugas telah dikerah bagi memadamkan kebakaran hutan di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan Indonesia. Ia susulan jarak penglihatan yang terhad menjejaskan operasi pemadaman kebakaran dari udara. Pemangku Ketua Data, Maklumat dan Komunikasi Bencana, Agensi Pengurusan Bencana Nasional, Berton Panjaitan berkata, seramai 4,686 anggota dikerahkan di Kalimantan Tengah manakala 12,285 di Sumatera Selatan. Berton berkata setakat 13 Oktober lalu, operasi pemadaman meliputi kawasan seluas 521.69 hektar di Kalimantan Tengah. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Indonesia memaklumkan jumlah titik panas di 6 wilayah terlibat kebakaran ketika ini meningkat hampir 2 kali ganda kepada 294 berbanding 148 sehari sebelumnya, manakala jumlah keseluruhan di seluruh negara meningkat kepada 372. Kalimantan Tengah merekodkan jumlah titik panas tertinggi iaitu 130, diikuti Sumatera Selatan 91, Kalimantan Barat 59, Jambi 9 dan Kalimantan Selatan 5, manakala Riau tidak mencatatkan sebarang titik panas. Empat lagi warga Palestin di Gaza maut dalam serangan terbaru rejim Zionis Israel. Serangan dilakukan hanya beberapa hari selepas ulang tahun pengisaran gencatan senjata yang diusulkan Amerika Syarikat. Jurucakap Pertahanan Awam Palestin Mahmud Basal memaklumkan dua pemuda terbunuh apabila tentera Zionis menyerang sebuah kenderaan berhampiran Han Yunis di selatan Gaza. Manakala dua lagi individu lain termasuk seorang wanita terkorban dalam serangan udara di sebuah bangunan pangsapuri di bandar Gaza. Sukan badminton terbuka Denmark, tiga bergunegara meneruskan kemarahan ke pusingan kedua kejohanan selepas mencatatkan kemenangan dalam asi pusingan pertama awal pagi tadi. Ia sekaligus menyaksikan dua daripadanya bakal bertembung sesama sendiri. Pada aksi di ZK Bank Arena di Odessa itu, bergulir lelaki negara Chia Weiji, Tio Yi memulakan kempen dengan langkah kanan apabila menewaskan pasangan Taiwan Chen Zirei, Lin Yuqie 21-16, 21-15. Dalam acara bergucampuran, Chen Tangji, Tok Iwei turut melangkah ke pusingan kedua selepas menewaskan rakan negara Jimmy Wong, Cheng Su Yin. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan teliti tarif elektrik lebih adil kepada pengguna. Laporan awal tragedi helikopter Long Lelang dibentang kepada Jemaah Menteri esok. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 2027. Lesi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sukacita saya umumkan di awal ini. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan basah dan segar yang boleh dibeli di 216 pasar tani farmer seluruh negara. Setakat ini, rakan diaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini, insyaAllah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Untuk memberi jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan yang terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara ini akan dipertahankan hak mereka.
3: Saya tanya, biarlah saya jawab.
4: Duduk.
5: Saksikan siaran langsung mesyuarat ketiga, penggal kelima, Parlimen ke-15 Dewan Rakyat pada 5 Oktober hingga 8 Disember 2026. Dan Dewan Negara pada 30 November hingga 22 Disember 2026.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama dengan saya Muhammad Nur Rizu Ahmad dalam berita Sabah FM. Sabah berhasrat menjadi sebuah negeri sukan dengan penekanan kepada pembangunan atlet berprestasi tinggi, penyediaan kemudahan sukan berkualiti serta penganjuran acara bertaraf antarabangsa. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, usaha itu memerlukan sokongan berterusan semua pihak termasuk Persatuan Sukan, Jurulatih dan ibu bapa, terutama bagi melahirkan lebih ramai atlet yang berdaya saing di peringkat lebih tinggi. Beliau berkata demikian kepada media ketika ditemui pada Majlis Penyampaian Insentif Kemenangan kepada kontingen Sukma dan Para Sukma Sabah 2026 di Kota Kinabalu. Tambah Datuk Nizam, pembangunan sukan negeri perlu disokong dengan program latihan berterusan serta kemudahan yang mampu membantu atlet meningkatkan prestasi masing-masing. Walai Tobilong merangkul tiga anugerah termasuk anugerah Gemilang Kearifan

Niti. Wakil Walai Tobilong Janis Kansirong berkata kejayaan itu merangkumi anugerah ilham tradisi bagi kategori makanan dan kesihatan tradisional menerusi produk Native Herbal Trail serta anugerah permata kearifan bagi kategori keselamatan dan kemakmuran komuniti. Bercakap kepada RTM ketika dihubungi di Kota Kinabalu, Jens menyifatkan pencapaian itu sebagai sesuatu yang membanggakan. Beliau berharap program berkenaan diteruskan bagi mencungkil bakat serta mengetengahkan inovasi akar umbi khususnya dalam kalangan komuniti. Sementara itu, pelajar Kolej Vokasional Sandakan 2, Hani Shakila Rano Karno bersama pasukannya memenangi anugerah Grand Final Champion Most Promising West Innovation menerusi produk Bucia Angguria gula-gula yang dihasilkan daripada kulit tembikai. Manakala SK Kampung Libang Ranau memenangi anugerah Most Promising Schedule West Innovation menerusi produk Nomofly iaitu lilin penghalau lalat berasaskan minyak masak terpakai. Wakil pasukan Skolastika Sahinul berkata idea itu tercetus daripada masalah pelupusan minyak masak terpakai di rumah sebelum dikembangkan menjadi inovasi yang berpotensi diguna dan dipasarkan. Beliau berharap inovasi itu dapat ditambah baik pada masa akan datang sekaligus meningkatkan kesedaran komuniti mengenai kepentingan menggunakan semula bahan terbuang. Pertandingan nyanyian MBS Idol bakal berlangsung pada 28 November depan di sebuah pusat beli belah di Kota Kinabalu. Program Anjuran Majlis Belia Sabah dengan kerjasama Kementerian Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah itu menawarkan hadiah keseluruhan berjumlah RM5,100 beserta trofi dan sijil. Ketika dihubungi RTM, pengerusi penganjur Leslie Chan berkata program bertujuan mencungkil bakat tempatan khususnya dalam bidang nyanyian. Johan bakal membawa pulang hadiah wang tunai RM2,000, naib Johan RM1,500 dan tempat ketiga RM1,000. Manakala kategori Best Dress dan Best Performance masing-masing RM300. Orang ramai yang berminat menyertai pertandingan MBS Idol dialulukan membuat pendaftaran dengan mengimbas kod QR yang tertera pada poster rasmi di Facebook Majlis Belia Sabah. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Muhammad Kenuri Zul Ahmad, Salam Malaysia Madani dan Assalamualaikum.

0: Rancangan 2027. Bisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sukacita saya umumkan di awal. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga 150 ringgit sebulan atau sehingga 1,800 ringgit setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak dua kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan basah dan segar yang boleh dibeli di 216 pasar tani farma seluruh negara. Setakat ini, rakan diaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini, insyaAllah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Saudara, jangan lupa sama-sama kita menyiapkan majlis apresiasi SPM tingkatan 5 bagi tahun 2026 bagi Sekolah Rural Menengah Kebangsaan Abakan yang akan berlangsung pada 17 Oktober ini 7 pagi di salah sebuah hotel terkemuka di Tawau.

Pukul 3 petang fokus berita petang ini, MyDigitalID bersedia hadapi ancaman siber komputer kuantum. Bantuan khas RM1,000 ringankan beban pembantu teksi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Khairul Zakaria menerusi berita Tawau FM. My Digital ID akan diperkukuh menerusi persediaan penggunaan teknologi kriptografi pasca kuantum bagi menghadapi ancaman keselamatan siber yang berpotensi dicetuskan komputer kuantum. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, persediaan itu dilaksanakan menerusi pendekatan Crypto Agility yang membolehkan sistem beralih kepada algoritma kriptografi baharu secara terancang selaras dengan piawaian antarabangsa dan dasar kriptografi negara. Beliau berkata MyDigital ID turut menggunakan ciri pengesahan berbilang faktor bagi memperkukuh keselamatan identiti digital pengguna serta mengurangkan risiko kebocoran data, penipuan, penyamaran dan kecurian identiti. Menurutnya, kerajaan komited memastikan keselamatan identiti digital rakyat terus dipelihara selaras dengan usaha memperkukuh ekosistem digital negara dan meningkatkan keyakinan terhadap perkhidmatan dalam talian. Dalam perkembangan berkaitan, sehingga 7 Oktober lalu, seramai 14.2 juta rakyat telah mendaftar MyDigitalID. Platform itu turut merekodkan sebanyak 82.75 juta transaksi log masuk secara kumulatif sejak 2024 dengan penggunaan semasa melebihi 200 ribu transaksi sehari. MyDigitalID kini menyokong lebih 200 aplikasi dan perkhidmatan digital sektor kerajaan serta swasta. Bantuan khas kewangan sebanyak RM1,000 secara sekali bayar kepada pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah disambut baik pemandu teksi di Tawau. Bantuan yang mula diagihkan secara berperingkat semalam itu dilihat dapat membantu meringankan beban kewangan khususnya bagi menampung kos penyelenggaraan kenderaan dan perbelanjaan keluarga. Pemandu teksi yang ditemui RTM, Mat Nurul Ali Marisa, Ridwan Guling, Jamaluddin Fatma dan Tarang Abdul Kassan berkata bantuan itu amat dihargai sebagai sokongan kepada golongan berkenaan. Ia dapat membantu pemandu teksi dan kereta sewa menghadapi keadaan ekonomi yang mencabar termasuk kos pembaikan serta penggantian peralatan kenderaan. Dalam pembentangan belanjawan 2027 Jumaat lalu, Perdana Menteri mengumumkan bantuan kewangan secara sekali bayar sebanyak RM1,000 kepada pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah dengan penyaluran dilaksanakan secara berperingkat melalui serahan tangan dan pembayaran dalam talian. Cubaan menyeludup keluar 240 liter petrol dan sebuah motosikal jenis Yamaha ke negara jiran berjaya dipatahkan agensi Perkuasaan Maritim Malaysia, Maritim Malaysia Zon Lahadatu di perairan Felda Sabah Tungku semalam. Pengarah Ibu Pejabat Maritim Zon Lahadatu, Komander Maritim Zulfikar Ali berkata, kejayaan itu hasil operasi bersepadu Ops Sejahtera 1-2022 dan Optiris 4.0. Menurutnya, operasi berkenaan dilaksanakan selepas pihaknya mengesan sebuah bot enjin sangkut tanpa nombor pendaftaran yang mencurigakan di kawasan kira-kira 0.35 Batu Nautika Barat Daya, Kampung Sinaku Tengah. Menyedari kehadiran bot ronda penguat kuasa, suspek bertindak memecut laju ke arah pesisir pantai sebelum meloloskan diri ke kawasan semak berhampiran. Pemeriksaan lanjut terhadap bot yang ditinggalkan menemukan 12 galon berisi petrol dengan anggaran keseluruhan 240 liter serta sebuah motosikal jenis Yamaha. Nilai keseluruhan rampasan dianggarkan bernilai RM50,000. Kes disiasat di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 dan Akta Kastam 1967. Sekian berita dari Tawau FM yang disunting oleh Fauzia Ajak. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: 2027, Malaysia Madani memacu harapan membina masa depan.
1: Kerajaan bersetuju menaikkan jumlah kelayakan cuti bersalin sepanjang tempoh perkhidmatan kepada 490 hari. RM20 juta disediakan bagi menambah baik pusat penjagaan anak di fasiliti kerajaan.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Tawau. Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai hak orang asal yang disokong Malaysia pada 2007 dengan pengiktirafan tanah adat dilaksanakan menurut Undang-Undang Negeri. Jelas Datuk Seri Madius, penyelesaian tanah adat penting kerana tanah bukan sekadar aset, malah berkait rapat dengan sejarah, identiti dan masa depan keluarga orang asal Sabah. Justru kerajaan diharap memberi keutamaan kepada kesinambungan pembiayaan pantas agar proses pengukuran dapat diterjemahkan kepada pengeluaran geran kepada pemilik yang layak. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Sabah menyasarkan 40 pingat emas pada Temasya Sukan Malaysia Sukma 2028 selepas mendapat 30 pingat emas pada Sukma Selangor 2026 berbanding 29 pingat emas pada edisi 2024 di Sarawak. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, sasaran itu mampu dicapai menerusi latihan berterusan serta komitmen semua persatuan sukan dalam meningkatkan prestasi atlet negeri. Beliau ditemui pemberita pada majlis penyampaian insentif kemenangan kepada kontingen Sukma dan Para Sukma Sabah 2026 di Kota Kinabalu. Datuk Nizam mahu persatuan sukan memberi tumpuan kepada latihan yang konsisten dengan sokongan jurulatih dan ibu bapa bagi memastikan atlet Sabah mampu mencapai sasaran berkenaan. Kerajaan negeri menyalurkan insentif keseluruhan berjumlah RM2.33 juta ringgit bagi menghargai pencapaian atlet, jurulatih dan pengurus pasukan yang menyumbang kepada kejayaan negeri dalam Temasya Sukma dan Para Sukma 2026. Perjanjian pajakan tanah projek Terminal Minyak dan Gas Sabah SOGT serta saluran pipe gas Sabah Sarawak SSGP yang dimeterai antara Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah Setco dan Petronas bakal memberi manfaat ekonomi jangka panjang kepada ekonomi negeri. Perjanjian tersebut bernilai lebih 200 juta ringgit bagi tempoh 30 tahun. Pengerusi Setco Datuk Masiong Banah berkata, perjanjian itu bukan sahaja menjamin kesinambungan operasi dua infrastruktur strategik berkenaan, malah memperkukuh sumber pendapatan berulang serta kedudukan keuangan agensi tersebut. Menurutnya, Setco mengunjurkan pulangan kepada kerajaan negeri meningkat kepada 25 juta ringgit pada 2026 berbanding 10 juta ringgit pada 2025 merangkumi dividen, bayaran pinjaman dan sumbangan langsung. Pajakan itu melibatkan kawasan seluas 32.5 hektar bagi operasi SOGT di Kimanis, manakala SSGP meliputi jajaran sepanjang 91 km dengan keluasan tanah 260 hektar bagi penyaluran gas dari Kimanis ke Sepitang. Majlis Gabungan Presiden dan Setiausaha Agung Kesatuan Sekerja Kementerian Kesihatan Malaysia, MAPSU, mengesah Jabatan Perkhidmatan Awam mengkaji semula dasar pencen serta kadar bayaran insentif wilayah. Insentif itu mengalami pengurangan di bawah pelaksanaan sistem saraan perkhidmatan awam. Presiden MAPSU Ajulahin Japlin dalam kenyataan berkata, langkah itu penting kerana pakej imbuhan dan jaminan kebajikan jangka panjang antara faktor yang mempengaruhi keputusan doktor untuk menerima dan meneruskan perkhidmatan di Sabah dan Sarawak. Dalam masa sama, Jabatan Kesihatan Negeri juga perlu memainkan peranan lebih aktif dalam membantu doktor yang baru ditempatkan dari luar negeri, termasuk memastikan kemudahan perumahan, pengangkutan dan keperluan asas lain tersedia, khususnya bagi penempatan di kawasan luar bandar dan pedalaman. Ajulahin juga menegaskan usaha menangani kekurangan doktor perlu dilaksana melalui pendekatan menyeluruh, merangkumi insentif keuangan, kebajikan, kemudahan penempatan dan penambahbaikan syarat perkhidmatan. pelaksanaan Corporate Registry System CRS.

KRS yang mula beroperasi pada 14 Julai 2026 diyakini mampu meningkatkan mutu penyampaian perkhidmatan pendaftaran korporat. Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM Rizie Izwan Ramli berkata, sehingga 30 September lalu 169,828 transaksi telah diluluskan melalui ACRS termasuk 12,072 pemberbadanan syarikat. Beliau menyatakan demikian dalam program Dialog Tahunan SSM 2026 Peringkat Negeri Sabah di Kota Kinabalu. Katanya SSM turut melanjutkan pengecualian fee lewat serah simpan melalui CRS sehingga 31 Disember 2026 bagi memudah cara urusan serah simpan serta memberi ruang kepada pihak berkepentingan menyelesaikan urusan serah simpan berkaitan selain memenuhi tanggungjawab pematuhan masing-masing. Antara topik perbincangan termasuklah pelaksanaan CRS, inisiatif klinik pematuhan dan kempen pemulihan serah simpan 2026 serta pembentangan cadangan pindaan Akta Syarikat 2016 Akta 777 berkaitan kerangka pelaporan kemampanan. Program disertai 240 peserta terdiri syarikat, badan profesional, persatuan perniagaan serta wakil daripada agensi-agensi kerajaan. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Inovasi dalam bidang perubatan dan teknologi kesihatan perlu diperkasa. Peruntukan untuk program pengukuran tanah anak negeri wajar diteruskan. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Reaksi Belanjawan 2027.
1: Saya sangat gembira bila peruntukan ditambah dalam budget 2027. Sekarang kos secara hidup semakin tinggi, sama barang-barang keperluan mau beli di kedai pun mahal. Jadi harapan saya kerajaan kasih naik lagi bantuan ini masa budget seterusnya.
0: Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Program Jualan Rahmah Madani PJRM merupakan inisiatif berterusan kerajaan dalam membantu meringankan kos sara hidup rakyat dengan menawarkan pengurangan harga antara 10 hingga 30% bagi pelbagai barangan keperluan harian. Orang ramai boleh membuat semakan tarikh serta lokasi premis jualan berhampiran menerusi pautan pjrm.kpdn.gov.my pjrm.kpdn.gov.my. Pastikan anda tidak melepaskan peluang keemasan ini demi memastikan perbelanjaan isi rumah yang lebih jimat dan terancang.

0: China sedia teliti pembiayaan projek berimpak tinggi di Malaysia. KKM tambah aset perubatan di fasiliti kesihatan tangani risiko jerebu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. China bersedia meneliti pembiayaan bagi projek berimpak tinggi di Malaysia menerusi Export-Import Bank of China. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata kerjasama dua hal itu termasuk pemindahan teknologi dalam sektor kenderaan elektrik dan projek laluan rel Pantai Timur.
1: Dan mereka sanggup untuk lakukan pembiayaan terhadap projek-projek yang penting di Malaysia. Ini bukan hanya CRL yang telah dibelanjakan begitu banyak pelaburan dan juga pinjaman yang mendapat jaminan daripada kerajaan.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid berkata demikian semasa mengadakan kunjungan hormat kepada Timbalan Perdana Menteri China Ding Zhejiang di Beijing. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut memaklumkan kedua-dua negara sedang meneroka langkah memperkasakan hubungan perdagangan menerusi penggunaan mata wang renminbi RMB yang turut melibatkan negara-negara Majlis Kerjasama Teluk GCC. Jelas beliau, perbincangan itu turut memfokuskan kerjasama tiga hala antara ASEAN, China dan GCC. Hasil perbincangan itu akan dibawa kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk pertimbangan dan tindakan susulan. Sidang Dewan Rakyat, Menteri Pengangkutan Anthony Locke memaklumkan kementeriannya sedang mengkaji cadangan menyita aset pesalah trafik yang disabitkan dengan kesalahan serius bagi memastikan mangsa kemalangan atau keluarga menerima pampasan, khususnya bagi kes membabitkan pesalah yang tidak berkemampuan membayar ganti rugi.
2: Kita juga sedang melihat sama ada sitaan terhadap aset kepada pesalah itu boleh dibuat. Okay. Namun begitu, saya tak nak ada prejudgmental sebab perkara ini masih dalam kajian kita, apakah mekanisme terbaik. Tetapi saya mengambil apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat, memang semangat itu ialah bagaimana ada mekanisme untuk memastikan pampasan itu benar-benar dapat dibayar kepada waris keluarga. Itu.
0: Anthony Locke. Sementara itu, Kementerian Kesihatan menambah bekalan peralatan perubatan di fasiliti kesihatan seluruh negara bagi menghadapi risiko penyakit berkaitan jerebu. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, bilik gerakan jerebu kebangsaan telah diaktifkan sejak 4 September bagi memperkukuh pemantauan dan penyelarasan tindakan kesihatan awam.
3: Pemantauan telah dipertingkatkan melalui Pusat Kesiapsiagaan dan Respon Krisis kami atau CPRC kami kerana berlaku peningkatan bacaan indeks IPU ataupun pencemaran udara ataupun kemusrotan kualiti udara. Ya, susulan keadaan jerebu yang semakin teruk, bilik gerakan jerebu kebangsaan telah kita aktifkan pada 4 September bagi memperkukuh pemantauan situasi, penyelarasan tindakan dan respon kesihatan awam.
0: Tambah Datuk Seri Dr. Zulkifli, sebanyak 78 fasiliti kesihatan Sentinel memantau tiga masalah kesihatan utama iaitu jangkitan saluran pernafasan atas, asma dan konjunktivitis atau radang mata. Dalam perkembangan sama, pengurusan jerebu di sekolah perlu dilaksanakan mengikut tahap risiko dan tindakan dalam pelan tindakan jerebu kebangsaan, bukannya pendekatan sama bagi setiap bacaan indeks pencemar udara IPU. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq menerusi kenyataan di Facebook berkata, ketetapan itu dibuat hasil perbincangan bersama Jabatan Alam Sekitar, KKM dan Agensi Pengurusan Bencana Negara NAKMA bagi mengurangkan risiko kesihatan murid. Jelas beliau, semua aktiviti luar bilik darjah perlu dihentikan apabila IPU melebihi 100, manakala sekolah akan ditutup sekiranya bacaan mencecah 200. Semua institusi pendidikan bawah KPM di Negeri Sembilan dalam pada itu akan beroperasi seperti biasa esok dengan sebarang keputusan penutupan tertakluk kepada bacaan IPU. Jabatan Pendidikan Negeri dalam satu kenyataan memaklumkan semua aktiviti luar bilik darjah seperti perhimpunan dan sukan perlu dihentikan sekiranya bacaan IPU melebihi 100. Pelaksanaan fasa 1 Pelan Jalinan Digital Negara Jendela 2 di Sarawak akan melibatkan 350 lokasi dengan peruntukan bernilai RM545 juta. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, surat setuju terima telah diserahkan kepada pihak pelaksana bagi memulakan projek pembinaan menara yang merangkumi 6 kluster berkenaan. Tambahnya, kerja-kerja penghantaran peralatan ke lokasi pembinaan akan bermula dalam masa beberapa bulan akan datang dan akan digerakkan serta-merta. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Fahmi turut memberitahu Sarawak bakal mempunyai sekurang-kurangnya 3 lokasi pendaratan kabel dasar laut menerusi projek sambungan kabel dasar laut Madani Salam yang melibatkan 10 pendaratan di seluruh negara. Jelas beliau, Bintulu merupakan lokasi utama pendaratan kabel berkenaan bagi membantu pembangunan pelabuhan Bintulu dan kawasan sekitarnya. Projek Salam dijangka bermula pada suku pertama tahun hadapan. Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Pelepasan cukai naik RM3,000. Tapi apa maknanya kepada poket anda? Menerusi Belanjawan 2027, had pelepasan cukai individu meningkat daripada RM9,000 kepada RM12,000. Maknanya, lebih banyak pendapatan boleh dikecualikan daripada pengiraan cukai sekaligus membantu mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar. Tapi ingat, pelepasan cukai bukan wang tunai. Semak kelayakan dan buat tuntutan dengan jujur.
0: Faham 60 saat Cakna Fakta. Berita seterusnya. Perkembangan luar negara, seramai 21 pelajar dan seorang guru maut dengan 30 lagi individu cedera selepas bumbung sebuah sekolah di Peshawar, Pakistan runtuh. Pegawai hospital Lady Reading di Peshawar, Asim Khan berkata, 6 daripada mangsa yang cedera kini berada dalam keadaan kritikal. Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif melahirkan rasa duka cita terhadap tragedi berkenaan. Kejadian bangunan dan bumbung runtuh sering berlaku di Pakistan disebabkan piawaian keselamatan yang lemah dan penggunaan bahan binaan berkualiti rendah. Jepun nafi melakukan aktiviti pengintipan di Rusia. Disusulan penahanan seorang wartawan warga Jepun yang disyaki terlibat dalam kegiatan mengintip. Perdana Menteri Sanae Takaichi berkata, dakwaan itu tidak benar dan kerajaan akan mengutamakan keselamatan petugas media tersebut. Kementerian Luar Rusia mengenalpasti wartawan berkenaan sebagai Yuki Imai dari Akhbar Hokkaido Shimbun dituduh menjalankan aktiviti pengintipan di wilayah Rusia. Wartawan itu ditahan di Pulau Sakhalin dan didakwa mengumpulkan maklumat mengenai pertahanan Rusia bagi pihak perisikan Jepun. Operasi sebuah reaktor di loji kuasa nuklear Onagawa, Jepun akan dihentikan susulan kebocoran sejumlah kecil air daripada sebuah injap. Tohoku Electric Power Co. memaklumkan air bocor berkenaan hanya mengandungi sejumlah kecil bahan radioaktif dan ia telah dikumpulkan dan tiada bacaan radiasi luar biasa dikesan sekitar loji berkenaan. Proses untuk pengoperasian semula reaktor berkenaan dijangka mengambil masa 10 hari termasuk pemeriksaan dan penggantian komponen terlibat. Sekurang-kurangnya 10 kapal diserang di dalam atau berhampiran Selat Hormuz sejak Ahad lalu, yang merupakan jumlah tertinggi sejak perang tercetus antara Amerika Syarikat, Israel dan Iran. 4 kapal diserang pada Selasa, manakala 6 lagi menjadi sasaran pada Ahad. Jumlah serangan pada Ahad merupakan yang tertinggi dalam tempoh sehari sejak konflik tercetus. Menurut sumber maritim, 2 pelaut dilaporkan hilang, manakala sebuah kapal kontena dipercayai karam akibat serangan itu. Sukan Olimpik Remaja Dhaka 2026, Malaysia menyasarkan sekurang-kurangnya 1 pingat pada kejohanan yang berlangsung di Senegal dari 31 Oktober hingga 13 November ini dengan badminton dan wushu sebagai sandaran utama kontinjen negara. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, sasaran dibuat berdasarkan potensi atlet dan boleh berharap ia dapat direalisasikan menerusi 12 atlet muda negara yang menggalas cabaran pada edisi keempat Temasya berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. China sedia teliti pembiayaan projek berimpak tinggi di Malaysia. KKM tambah aset perubatan di fasiliti kesihatan tangani risiko jerebu. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Anak-anak ini amanah ba untuk kita. Jagalah diorang betul-betul. Lindung diorang supaya tidak terjebak dengan dadah.
1: Mesej khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh RTM dan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK. Hashtag pencegahan dadah tanggungjawab bersama. Hashtag lebih baik cegah. Hashtag rugi kalau terjebak. Terjebak.
2: Penguasakan dan Bomba 2 Puan Moili binti Milin, Ketua Zon Tawau, Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sabah.
3: Balai Tawau telah mengenal pasti satu kawasan lah hotspot kebakaran, iaitu kawasan Kampung Pasir Putih Asli. Kawasan ini adalah kawasan ladang dan ada kawasan belukar juga. Kawasan ini adalah agak besar. Dan penentuan kawasan hotspot ni bukan kita just simply okay, di sini kita boleh cadangkan sebagai hotspot. Tapi penentuan kawasan hotspot ini adalah berdasarkan kepada kekerapan berlakunya kebakaran terbuka dan juga keluasan kebakaran yang berlaku pada satu-satu masalah.

0: Sabah FM.
1: Sebentar lagi berita Sabah FM. Bagus ba? Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Christine Anthony dalam berita Sabah FM. Aspirasi Sabah 30 dilihat mampu meningkatkan sumbangan sektor pembuatan kepada ekonomi Sabah daripada 7.2% pada 2025 kepada lebih 30%. Ahli Parlimen Tuaran Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau berkata, kekayaan sumber negeri perlu diterjemahkan kepada industri hiliran yang mampu mewujudkan pekerjaan berkualiti serta meningkatkan pendapatan rakyat. Ia termasuklah sumber kelapa sawit, biojisim, hasil laut kayu dan mineral. Beliau menyatakan demikian ketika membahaskan belanjawan 2027 di Dewan Negara. Datuk Seri Madius turut mencadangkan penubuhan dana transformasi pembuatan Sabah bagi menyokong industri berasaskan biojisim, nanoselulosa, makanan marin, kayu dan mineral. Dana itu perlu menghasilkan kilang yang beroperasi, pekerjaan berkemahiran, pemindahan teknologi dan peningkatan ekspor. Sepitang wajar mempunyai pusat pembinaan kekal PPK bagi menyediakan kemudahan lebih selesa dan bersesuaian kepada penduduk terjejas banjir. Kemudahan itu penting memandangkan beberapa kawasan di daerah berkenaan sering berdepan risiko banjir termasuk banjir kilat. Menurut Ahli Parlimen Sepitang, Datuk Mat Bali Musa, cadangan pembinaan PPK berkenaan telah pun disuarakan kepada pihak kerajaan. Beliau berkata demikian ketika ditemui RTM pada program latih amal dan simulasi pengurusan pusat pemindahan sementara PPS di Kampung Sri Menanti, Sepitang. Katanya PPK dapat membantu memperkuku kesiapsiagaan pengurusan bencana di daerah berkenaan. Ketika ini, Sepitang mempunyai 7 PPS. Penerokaan tagal wajar diperluas bagi menarik lebih ramai pengunjung ke kawasan pedalaman Sabah. Adun Nabawan Datu Abdul Ghani Muhammad Yassin berkata, penerokaan tagal mampu membantu menjana ekonomi penduduk menerusi perkhidmatan pelancongan, jualan makanan dan produk tempatan sekaligus mempromosi keunikan adat serta keindahan alam semula jadi. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program Buka Tagal Adat Tradisi Kampung Takilis di Sungai Selioh, Kampung Salinatan, Mukim Pensiangan, Nabawan. Pemeliharaan sistem tagal penting bagi memastikan sumber ikan dan ekosistem sungai terus terpelihara. Dalam belanjawan 2027, Kerajaan Persekutuan memperuntukkan RM935 juta ringgit terhadap pembangunan sektor pelancongan dan kebudayaan. Pembudayaan pendidikan digital yang lebih inklusif terus diperkasa menerusi penganjuran Sabah Delima Explode peringkat Negeri Sabah 2026. Program julung kali anjuran Jabatan Pendidikan Negeri Sabah itu bertujuan memperkuku penggunaan pelantar pembelajaran Delima selain mengiktiraf pencapaian dan amalan terbaik pendidikan digital. Pengarah Pendidikan Negeri Abidin Marjan berkata, kreativiti dan inovasi murid serta guru antara aspek yang dinilai dalam program berkenaan. Pengiktirafan platinum, emas, perak dan gangsa akan diberikan kepada pejabat pendidikan daerah PPD berdasarkan pencapaian masing-masing. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas merasmikan Majlis Penutupan Sabah Delima Explode Peringkat Negeri Sabah 2026 di Kota Kinabalu. Program disertai 24 PPD di seluruh negeri. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Sinfonia.
1: Perikod disampaikan waktu salat fardu untuk hari esok 16 Oktober 2026 bersamaan 5 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Waktu salat fardu subuh hari esok ialah pada pukul 4.53 minit pagi, Zuhur 12.03 minit tengah hari, Asar 3.21 minit petang, Maghrib 6.2 minit petang dan waktu salat fardu Isyak hari esok ialah pada pukul 7.12 minit malam.
2: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.
3: Sabah FM.

0: bermula hari ini. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: Tahun 2027, Malaysia Madani memacu harapan membina masa depan.
1: Mengenang jasa pejabat awam, kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas kewangan untuk tahun depan, iaitu untuk 1.3 juta pejabat awam grade utama B dan ke bawah, termasuk latihan kontrak, iaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

semua sekolah di 8 daerah Selangor ditutup. Ujian akhir sesi akademik ditangguhkan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

0: Dimulakan dengan situasi semasa jerebu yang melanda negara. Semua sekolah bawah pentadbiran 8 pejabat pendidikan daerah PPD di Selangor ditutup dan tidak beroperasi esok. Ia melibatkan PPD Kelang, Kuala Selangor, Kuala Langat, Hulu Langat, Gombak, Sepang, Petaling Perdana dan Petaling Utama. Demikian menurut kenyataan terkini Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Sekolah bawah pentadbiran PPD Hulu Selangor dan Sabak Bernam pula beroperasi seperti biasa. Semua aktiviti luar bilik darjah di kedua-dua daerah tersebut tidak dibenarkan. Berikutan situasi jerebu juga pelaksanaan ujian akhir sesi akademik UASA yang dijadual minggu hadapan ditangguhkan. Menurut Kementerian Pendidikan, keputusan itu mengambil kira kebimbangan ibu bapa dan penjaga terhadap tahap kesihatan anak-anak. Pihak sekolah diberi ruang untuk menyusun semula jadual pelaksanaannya. Kesihatan dan keselamatan murid akan terus menjadi keutamaan. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata ketetapan dalam pelan tindakan jerebu kebangsaan kembali digunakan. Ia menetapkan sekolah ditutup serta-merta apabila indeks pencemar udara IPU mencecah 200. Berdasarkan pelan tersebut, semua aktiviti luar bilik darjah turut dihentikan apabila IPU melebihi 100. Sekiranya bimbang akan kesihatan, ibu bapa dibenarkan untuk tidak menghantar anak ke sekolah. Makluman perlu diberi kepada pihak sekolah. Sementara itu, masjid-masjid di seluruh wilayah persekutuan digalakkan mengadakan solat hajat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, beberapa masjid di wilayah persekutuan akan mengadakan solat hajat malam ini dan esok sebagai ikhtiar spiritual selain usaha berterusan menangani masalah jerebu.
1: Selain daripada usaha-usaha yang dijalankan, kita perlulah bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita galakkan kepada masjid-masjid di seluruh wilayah persekutuan untuk mengadakan solat hajat. Moga-moga doa-doa seluruh umat Islam di wilayah persekutuan dan di seluruh negara jika ada yang ingin menyahut dan bersama-sama, sebab itu semuanya di bawah pentadbiran bila berkuasa negeri. Jadi kami awalannya kita anjurkan di wilayah persekutuan dan insya-Allah kita doakan. Moga-moga doa kita akan diterima, dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Berkaitan usaha menghadapi risiko penyakit berkaitan jerebu, Kementerian Kesihatan menambah bekalan peralatan perubatan di fasiliti seluruh negara. Menterinya, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, bilik gerakan jerebu kebangsaan telah diaktifkan sejak 4 September bagi memperkukuh pemantauan dan penyelarasan tindakan kesihatan awam.
2: Pemantauan telah dipertingkatkan melalui Pusat Kesiapsiagaan dan Respon Krisis kami atau CPRC kami kerana berlaku peningkatan bacaan indeks IPU ataupun pencemaran udara ataupun kemusrotan kualiti udara. Ia susulan keadaan jerebu yang semakin teruk. Bilik gerakan jerebu kebangsaan telah kita aktifkan pada 4 September bagi memperkukuh pemantauan situasi, penyelarasan tindakan dan respon kesihatan awam.
0: Tambah Datuk Seri Dr. Zulkifli, sebanyak 78 fasiliti kesihatan Sentinel memantau 3 masalah kesihatan utama iaitu jangkitan saluran pernafasan atas, asma, konjungtivitis atau radang mata. Berkaitan isu jerebu rentas sempadan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan usaha sebaik mungkin telah dilakukan untuk berunding dengan Indonesia bagi menangani isu tersebut. Beliau menepis dakwaan kononnya kerajaan tidak aktif dalam menangani isu jerebu yang semakin membimbangkan ketika ini. Sementara itu di Indonesia, Presiden Prabowo Subianto melantik Lieutenant General Kristome Sianturi sebagai Ketua Badan Nasional Pengurusan Bencana yang baru, menggantikan Lieutenant General Suharyanto. Perubahan kepimpinan itu berlaku ketika Suruhanjaya Pembasmian Rasuah sedang menyiasat dakwaan rasuah dan konflik kepentingan yang melibatkan dana kecemasan sedia guna milik agensi tersebut.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Pelepasan cukai naik RM3,000. Tapi apa maknanya kepada poket anda? Menerusi belanjawan 2027, had pelepasan cukai individu meningkat daripada RM9,000 kepada RM12,000. Maknanya, lebih banyak pendapatan boleh dikecualikan daripada pengiraan cukai, sekaligus membantu mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar. Tapi ingat, pelepasan cukai bukan wang tunai. Semak kelayakan dan buat tuntutan dengan jujur.
3: Faham 60 saat, cakna fakta.
0: Berita seterusnya, projek residensi siswa Universiti Malaya perlu dijadikan modal pengurusan pembangunan yang bersih, cekap dan bebas daripada ketirisan serta pembaziran dana awam. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pelaksanaan projek itu perlu mengambil iktibar daripada kelemahan pengurusan projek terdahulu yang menyaksikan peningkatan kos, kelewatan dan pembinaan terbengkalai sehingga menyebabkan kerugian kepada negara. Pendekatan baharu sedang diperincikan bagi memastikan tarif elektrik lebih adil dan sesuai dengan keadaan semasa tahun depan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, Suruhanjaya Tenaga dipertanggungjawabkan menjalankan kajian terperinci bertujuan menggalakkan penggunaan tenaga lebih cekap. Jelas beliau, meskipun kos penjanaan elektrik meningkat mendadak susulan krisis di Asia Barat, kerajaan memberi jaminan bahawa pengguna domestik dengan penggunaan bawah 600 kWh dilindungi daripada kenaikan kos berkenaan. Sebelum had itu dinaikkan kepada 800 kWh ketika ini. Mekanisme sitaan aset serta hukuman penjara tambahan sedang dirangka terhadap pemandu bawah pengaruh alkohol atau dadah yang gagal membayar pampasan kepada mangsa atau waris kemalangan jalan raya. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, langkah itu bagi memastikan perintah pampasan bawah pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 benar-benar memberi pembelaan kepada keluarga terjejas, terutama jika pesalah mendakwa tidak mempunyai kemampuan kewangan. Penglibatan 2 juta belia menerusi MAHA 2026 menjadi petunjuk positif golongan itu dalam meneruskan pembangunan sektor agro makanan negara. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, ia bukti bahawa sektor berkenaan mula diceburi secara profesional oleh kumpulan berkenaan.
5: Kejayaannya kita lihat bukan hanya di sudut angka kehadiran, angka jualan, angka MOU. Bagi saya, kejayaan yang paling utama ialah meningkatnya penglibatan anak-anak muda dan terjun secara profesional ke dalam pertanian. Itulah kejayaan yang bagi saya amat membanggakan.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Sukan badminton terbuka Denmark bergu campuran profesional negara Ho Pang Ron Lai Pei Ji menyingkirkan pasangan di kedudukan kelima dunia dari Thailand, Dechapul Pavaranukroh Supisara Posampran untuk mara ke suku akhir. Pasangan negara hanya memerlukan 24 minit untuk menang 21-7, 21-11. Sementara itu, bergu lelaki nombor satu negara Aaron Shah Sehuyik turut mara selepas menewaskan rakan senegara Yap Roy King Aaron Tai. Bekas juara dunia itu tidak berdepan masalah menundukkan juara terbuka Arctic ahad lalu 21-18, 21-11. Kejohanan bola sepak Piala Asia 2027 yang dijadual berlangsung di Arab Saudi Januari depan berkemungkinan ditunda ke 2028 sekiranya keadaan memerlukan. Ia susulan siri serangan kumpulan Houthi terhadap negara itu. Presiden Konfederasi Bola Sepak Asia Sheikh Salman bin Ibrahim Al-Khalifa berkata pihaknya bagaimanapun tidak akan tergesa-gesa membuat keputusan berhubung penundaan berkenaan. Piala Asia 2027 dijadual bermula 7 Januari di Jeddah, Riyadh dan Al-Khobar. Nepal dan Bank Antarabangsa untuk Pembinaan dan Pembangunan iaitu Unit Pemberian Pinjaman Kumpulan Bank Dunia menandatangani perjanjian meneroka penerbitan bon bencana. Menurut Bank Dunia, inisiatif itu bertujuan menyediakan akses pantas kepada dana tersebut sekiranya berlaku gempa bumi besar. Pembayaran dana berkenaan berdasarkan parameter fizikal seperti magnitud gempa dan bukannya bergantung kepada proses penilaian kerosakan pasca bencana yang mengambil masa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Semua sekolah di 8 daerah Selangor ditutup. Ujian akhir sesi akademik ditangguhkan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

15 Oktober 1999, penganjuran Formula One F1 pertama. Pada hari ini, dalam tahun 1999, Malaysia mencatat sejarah sebagai negara Asia Tenggara pertama menganjurkan perlumbaan Formula One, F1, apabila Grand Prix, GP Malaysia Petronas berlangsung di litar antarabangsa Sepang, Selangor bermula 15 hingga 17 Oktober 1999. Perlumbaan sulung ini disertai oleh pasukan terbaik dunia dan menarik perhatian peminat sukan permotoran antarabangsa. Acara bermula pada 15 Oktober 1999 dengan sesi latihan bebas dan kemudiannya ujian kelayakan pada 16 Oktober 1999. Kemuncak acara ialah perlumbaan Formula One, F1, Grand Prix, GP, Malaysia Petronas pada 17 Oktober 1999. Perlumbaan ini dimenangi oleh Eddie Irvine daripada pasukan Scuderia Ferrari Marlboro, walaupun keputusan tersebut pada mulanya dipertikaikan sebelum kemenangan tersebut disahkan semula pada 23 Oktober 1999. Penganjuran perlumbaan ini bukan sahaja menyumbang kepada pertumbuhan sektor pelancongan dan ekonomi, malah mengukuhkan kedudukan negara sebagai tuan rumah acara sukan bertaraf dunia.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: bah. Belanjawan 2027. Lisi Madani menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Setakat Ogos tahun ini, sebanyak 28 kes maut akibat pemandu mabuk atau di bawah pengaruh darah. Ini memang menyentak sanubari kita. Walaupun penguatkuasaan telah diperketat, namun pelanggaran peraturan masih membimbangkan. Oleh itu, sebagai langkah lebih tegas, kerajaan akan meminda Akta Pengangkutan Jalan bagi mewajibkan pemandu di bawah pengaruh alkohol atau dadah membayar papasan kepada mangsa. Sistem telematik akan diwajibkan untuk dipasang di kenderaan perdagangan bagi memantau kelajuan, lokasi dan corak pemanduan berisiko termasuk pengesan alkohol.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Ranjauan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kita setuju menggandakan tawaran tajaan JPE kepada anak kelahiran Sabah dan Sarawak. Bermakna seramai 4,200 anak Sabah dan Sarawak mendapat peluang melanjut ke pengajian ke Menara Gading setiap tahun.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

bersama saya Syekh Syairan Denny dalam berita Sabah FM. Sabah dicadangkan mempunyai dana khas persekutuan bagi membantu menampung kos penyediaan perkhidmatan awam berkaitan keperluan demografi negeri. Cadangan penubuhan dana tanggungjawab demografi persekutuan itu dikemukakan Ahli Dewan Ahli Parlimen Tuaran Datuk Seri Panglima Wilfred Madio Stangau ketika membahaskan belanjawan 2027 di Dewan Rakyat. Beliau berkata dana berkenaan perlu mengambil kira jumlah penduduk serta kos sebenar penyediaan perkhidmatan awam di Sabah. Ini mengambil kira anggaran 1.04 juta penduduk bukan warga negara di Sabah bagi tahun 2025. Datuk Seri Madius turut mencadangkan agar usaha itu disokong dengan penyelesaian berkaitan dokumentasi dan pengesahan status penduduk selain penambahbaikan pengurusan penempatan serta kemudahan asas. Kreativiti dan inovasi murid serta guru dalam pendidikan digital diberi pengiktirafan menerusi penganjuran Julung Kali Sabah Delima Explore Peringkat Negeri Sabah 2026. Pengarah Pendidikan Negeri Sabah Abidin Marjan berkata, program itu bertujuan memperkukuh penggunaan pelatar pembelajaran Delima serta mengiktiraf pencapaian dan amalan terbaik pendidikan digital. Program berkenaan turut melibatkan guru dan murid daripada sekolah di seluruh Sabah menerusi penyertaan 24 pejabat pendidikan daerah. Pengiktirafan platinum, emas, perak dan gangsa diberikan kepada PPD berdasarkan pencapaian masing-masing. Abidin berharap inisiatif itu dapat menggalakkan penggunaan teknologi dalam pembelajaran secara lebih meluas termasuk di sekolah luar bandar dan pedalaman. Pembinaan pusat pemindahan kekal PPK di Sepitang perlu diberi perhatian bagi menyediakan tempat perlindungan lebih sesuai kepada penduduk yang terjejas akibat banjir berulang. Ahli Parlimen Sepitang, Datuk Mat Bali Musa berkata, usaha memperjuangkan pembinaan kemudahan itu sedang dilakukan termasuk mengenal pasti lokasi yang sesuai dan selamat daripada banjir. Beliau ditemui dalam program latih amal dan simulasi pengurusan pusat pemindahan sementara PPS di Kampung Seri Menanti, Sepitang. Katanya kewujudan PPK dijangka membantu memperkukuh kesiapsiagaan pengurusan bencana serta menyediakan kemudahan pemindahan yang lebih bersesuaian kepada penduduk. Ketika ini, daerah Sepitang mempunyai 7 PPS yang telah digezet bagi menempatkan mangsa sekiranya berlaku bencana. Bagi mengiktiraf pencapaian kontingen Sukma dan Para Sukma 2026 Sabah, Kerajaan Negeri menyalurkan insentif berjumlah lebih 2.3 juta ringgit kepada atlet, jurulatih dan pengurus pasukan. Penyampaian insentif disempurnakan Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan di SICC Kota Kinabalu. Dalam ucapannya, Datuk Nizam menjelaskan daripada jumlah itu, RM697,400 diperuntukkan kepada pemenang pingat Sukma, manakala RM1.109 juta kepada pemenang pingat Para Sukma. Selain itu, RM428,500 disalurkan kepada jurulatih dan RM102,000 kepada pengurus pasukan. Dalam pada itu, Sabah menyasarkan 40 pingat emas pada Sukma 2028 selepas meraih 30 pingat emas pada edisi 2026 berbanding 29 pingat emas pada 2029. Datuk Nizam yakin sasaran itu mampu dicapai menerusi latihan berterusan serta komitmen Persatuan Sukan dalam meningkatkan prestasi atlet negeri. Sekian berita tadi disunting Miriam Ajim dari Seksyen Berita Ehwal Semasa, Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Cawan 2027. Misi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Risiko bencana harus dikesan dengan lebih awal. Kita berjaya menyiapkan 6 projek rancangan tempatan banjir bernilai RM336 juta. 82 RTB sedang dilaksana mengikut jadual. Pada tahun 2027, projek baru yang akan dilaksanakan termasuk RTB Bandaraya Kuching, PLSB Sungai Golok Fasa 2 Kelantan, PLSB Sungai Kemaman Terengganu. Cerun serta parit dan longkang di kawasan PBT akan dibaiki dan naik taraf dengan peruntukan hampir RM320 juta.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM bagus pak.
1: Belanjawan 2027 Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Kita setuju menggandakan tawaran tajaan JPE kepada anak kelahiran Sabah dan Sarawak. Bermakna seramai 4,200 anak Sabah dan Sarawak mendapat peluang melanjutkan pengajian ke Menara Gading setiap tahun.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
3: Ini adalah Radio Sabah FM.
4: Bagus, Pak.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kita mendengar keresahan usahawan PMKS yang menanggung kenaikan kos operasi, maka kerajaan bersetuju menurunkan kadar cukai pendapatan PMKS sebanyak 1%. Kadar bagi pendapatan bercukai RM150,000 pertama akan diturunkan kepada 14%. Kadar bagi pendapatan bercukai bagi banjaran RM150,000 hingga RM600,000 akan diturunkan kepada 16%. Ini bermakna pendapatan tambahan kepada RM300,000 PMKS sehingga RM6,000.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Macam yang kita tahu kan, kenderaan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
3: Ya, lepas tu, stres betul kalau menengok orang yang dah pandai parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy, sekurang-kurangnya letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
4: Tapi janganlah salah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan, jelas kan. Masuk dia tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy dan

Saruan diplomatik diguna tangani isu jerebu rentas sempadan. User pay basis dikaji, tarif elektrik lebih adil. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 11 malam.

0: kerajaan telah melakukan segala usaha sebaik mungkin untuk berunding dengan Indonesia dalam menangani isu jerebu rentas sempadan. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sekaligus menepis dakwaan kononnya kerajaan tidak aktif dalam menangani isu berkenaan. Malaysia dalam pada itu akan terus menggunakan saluran diplomatik dan mekanisme ASEAN bagi menangani isu jerebu dengan Indonesia tanpa menjejaskan hubungan dua hala. Menurut Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan, perbincangan secara langsung antara pemimpin serta penggunaan saluran serantau menjadi pendekatan utama berbanding tindakan penguatkuasaan undang-undang atau penghantaran nota diplomatik. Tegasnya, pendirian itu tidak bermakna Malaysia berdiam diri terhadap isu jerebu yang berlarutan. Sebaliknya, kerajaan sedang memanfaatkan mekanisme yang lebih menyeluruh bagi mencari penyelesaian bersama. Sementara itu, Kementerian Pendidikan kembali menggunakan ketetapan dalam Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan PTJK. Menurut menterinya Datuk Seri Fadlina Siddiq, berdasarkan PTJK, sekolah akan ditutup serta-merta apabila indeks pencemar udara IPU mencecah 200, manakala semua aktiviti luar bilik darjah dihentikan apabila IPU melebihi 100. Jelas beliau, pengurusan jerebu perlu dilaksanakan mengikut tahap risiko dan bukannya menggunakan pendekatan sama bagi setiap bacaan IPU. Ketetapan itu dibuat selepas mengambil kira pandangan dengan agensi berkaitan termasuk Kementerian Kesihatan, Jabatan Alam Sekitar dan Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA. Struktur tarif elektrik yang lebih bersasar termasuk pendekatan berasaskan penggunaan atau user pay basis sedang diteliti bagi memastikan pembahagian kos bekalan tenaga lebih adil antara pengguna domestik dengan sektor industri. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata pendekatan itu antara perkara yang dipertimbangkan khususnya bagi pengguna yang menggunakan tenaga dalam jumlah besar.
1: Salah satu yang kita nak perkenalkan ialah user pay basis. Maknanya siapa yang menggunakan lebih, tapi dia kena gunakan lebih lah. Terutamanya yang menggunakan tenaga yang lebih besar, termasuklah data center, industri yang banyak menggunakan tenaga dan sebagainya. Pada masa yang sama, supaya kita dapat membahagikan domestik kadarnya berlainan daripada kadar industri dan sebagainya. Ini untuk melindungi supaya ianya lebih just and fair kepada pengguna kita.
0: Datuk Seri Fadilah Yusof. Laporan awal siasatan nahas helikopter perkhidmatan doktor udara yang mengorbankan 5 individu di Long Lelang, Ulu Baram, Sarawak pada 8 September lalu dijangka dibentangkan kepada Jemaah Menteri esok. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata siasatan awal Biro Siasatan Kemalangan Udara mendapati juruterbang helikopter berkenaan memiliki lesen penerbangan dan sijil perubatan yang sah serta berkelayakan mengendalikan penerbangan berkenaan.
2: Hasil penemuan audit ke atas organisasi penyelenggaraan layang-layang telah merekodkan 3 penemuan audit dan 3 pemerhatian observations. Penemuan audit meliputi aspek kaedah pengiraan dan perancangan tenaga kerja, rekod kesalahan tugas penyelenggaraan yang tidak jelas berkenaan pelaksanaan pemeriksaan berjadual tertentu dan prosedur terperinci bagi kesinambungan operasi selepas kecerbasan tidak didokumentkan dengan secukupnya dalam manual SMS dan emergency response plan. Semua penemuan audit telah ditutup kecuali satu penemuan berkaitan dengan penyelenggaraan pengiraan tenaga kerja yang masih menunggu proses verifikasi akhir oleh CAP pada tarikh kemalangan.
0: Anthony Lok. Pelaksanaan Fasa 1 Pelan Jalinan Digital Negara Jendela 2 di Sarawak akan melibatkan 350 lokasi dengan peruntukan berjumlah RM545 juta. Ringgit. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata program itu merangkumi 6 kluster dengan surat setuju terima telah diserahkan kepada pihak pelaksana. Inisiatif itu bakal membantu menambah baik ketersambungan internet di negeri berkenaan.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Pelepasan cukai naik RM3,000. Tetapi apa maknanya kepada poket anda? Menerusi belanjawan 2027, had pelepasan cukai individu meningkat daripada RM9,000 kepada RM12,000. Maknanya, lebih banyak pendapatan boleh dikecualikan daripada pengiraan cukai, sekaligus membantu mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar. Tapi ingat, pelepasan cukai bukan wang tunai. Semak kelayakan dan buat tuntutan dengan jujur.
3: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi menyasarkan sekurang-kurangnya 10,000 usahawan dilatih menggunakan kecerdasan buatan AI dalam pembangunan perniagaan mereka tahun depan. Menterinya Steven Sim berkata, usaha memperkasa keupayaan usahawan perlu bermula dengan penguasaan asas perniagaan termasuk memahami pasaran, produk serta keperluan operasi sebelum sesuatu perniagaan dimulakan. Bakal usahawan juga perlu membuat perancangan kewangan dan pemasaran yang teliti bagi memastikan modal digunakan secara berhemat serta mengurangkan risiko kerugian. Majikan perlu meningkatkan produktiviti dan kecekapan operasi bagi menampung kenaikan gaji minimum daripada RM1,700 kepada RM2,000 tanpa memindahkan peningkatan kos kepada pengguna. Penasihat Persekutuan Majikan-Majikan Malaysia, Datuk Syamsuddin Bardan berkata, kesan kenaikan RM300 sebulan itu berbeza mengikut saiz syarikat, kedudukan kewangan serta tahap produktiviti pekerja.
5: Kesediaan itu bergantung sebenarnya kepada keadaan kewangan syarikat itu sendiri. Jadi kalau syarikat itu adalah dikatakan tidak mempunyai keuntungan yang besar, di mana margin mereka itu adalah kecil sebagai contoh, jadi kemungkinan mereka akan rasa sukar untuk membuat adjustment kepada kadar yang baru.
0: Jelas Datuk Syamsuddin, majikan perlu menyemak semula struktur gaji, memperbaiki keadaan kerja, meningkatkan produktiviti serta memanfaatkan teknologi baru bagi meningkatkan kecekapan dan daya saing syarikat. Luar negara, Indonesia meluluskan tawaran bantuan daripada negara jiran bagi membantu menangani kebakaran hutan dan tanah yang meluas. Menteri Luar Armanada Nasir berkata, Presiden Prabowo Subianto telah meluluskan cadangan bantuan itu. Badan Pengurusan Bencana Nasional kini mengadakan perbincangan di peringkat teknikal mengenai pelaksanaannya. Bagaimanapun, beliau tidak menyatakan negara terbabit atau jenis bantuan yang sedang dipertimbangkan. Katanya kebakaran berkenaan mendapat perhatian serius Prabowo berikutan kesan ketara terhadap kawasan terjejas akibat jerebu. Cuaca yang mencabar terus menjejaskan usaha memadam kebakaran. Di Singapura, kualiti udara di seluruh negara tersebut dijangka kekal pada tahap tidak sihat atau mencapai paras bawah julat sangat tidak sihat esok. Ia berikutan jerebu asap tebal dari Kalimantan yang terus bergerak ke arah republik itu. Demikian menurut Agensi Alam Sekitar Kebangsaan. Setakat pukul 7 malam tadi, data menunjukkan indeks pencemar udara 24 jam kekal tinggi antara 121 hingga 185 dalam julat tidak sihat. Switzerland merancang memperkenalkan peraturan lebih ketat terhadap platform komunikasi utama dan enjin carian bagi memperkukuh perlindungan golongan bawah umur dalam talian. Menurut Majlis Persekutuan, bawah cadangan undang-undang itu, platform utama dan enjin carian termasuk yang menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI akan diwajibkan menilai risiko perkhidmatan mereka terhadap golongan bawah umur serta mengambil langkah untuk mengurangkan risiko berkenaan. India dijangka mengatasi Jepun sebagai kuasa ekonomi keempat terbesar dunia menjelang 2027. Ia berdasarkan unjuran Tabung Kewangan Antarabangsa IMF sekaligus memperlihatkan perbezaan trajektori ekonomi kedua-dua negara Asia itu. Menurut IMF, KDNK India bakal mencecah $4.52 trilion, manakala Jepun pula dijangka merosot ke kedudukan keenam di belakang India dan United Kingdom. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Saluran diplomatik diguna tangani isu jerebu rentas sempadan. User pay basis dikaji, tarif elektrik lebih adil. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, selamat malam, salam Malaysia Madani.

0: FM. Bagus Malam. Belanjawan 2027. Lisi Madani menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sukacita saya umumkan di awal. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan basah dan segar yang boleh dibeli di 216 pasar tani, farma seluruh negara. Setakat ini, rakan diaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini, insyaAllah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Pelajaran 2027 Malaysia Madani memacu harapan membina masa depan.
2: Mengenang jasa pejabat awam, kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas kewangan untuk tahun depan, iaitu untuk 1.3 juta pejabat awam grade utama B dan ke bawah, termasuk latihan kontrak, iaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka.
1: Yang Amat Berhormat Dato Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
3: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.

0: Laga One 2027 Malaysia Madani, menggapai langit, mengakar di bumi.
1: Peruntukan jualan Rahmah Madani dan jualan Agro Madani ditingkatkan kepada RM630 juta ringgit kepada 70 daripada 630 ke 750 juta ringgit dengan sasaran 35,000 penganjuran.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di

0: Kemenangan 2027 Malaysia Madani, menggapai langit, mengakar di bumi.
1: 1 bilion ringgit disediakan untuk projek seperti rumah mesra rakyat dan program residensi rakyat. 4 projek perumahan baru dilaksanakan di Kulai Johor, Nilai Negeri Sembilan, Paya Rumput Melaka, Lepak Pertang, Terengganu.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
3: Jom dengarkan National FM 7 hari seminggu, 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.

Amok dengan Ada Pistol, lagu ciptaan Hasan, lirik oleh Lolok. 12.42 minit tengah malam. Dan untuk tengah malam ini, 34 kawasan masih lagi mencatatkan bacaan IPU tidak sihat, ya. Kebanyakannya negeri-negeri di semenanjung tanah air, di Johor, di Melaka, di Negeri Sembilan, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, di Pahang, di Perak. Dan dua kawasan di Sabah, iaitu di Sempurna dan juga Sandakan. Dan atas sebab itu juga, semua sekolah di bawah pentadbiran 8 pejabat pendidikan daerah PBD Selangor, iaitu Kelang, Kuala Selangor, Kuala Langat, Hulu Langat, Gombak, Sepang, Petaling Perdana dan juga Petaling Utama ditutup serta tidak beroperasi untuk hari ini, 16 Oktober 2021.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kepada PNB yang berjaya memelihara Stadium Merdeka dan seterusnya Stadium Negara. Ini bagi menghidup semula warisan negara. Oleh kerana semangat untuk menghidupkan warisan negara, kita akan kecualikan

0: kegunaan awam.
1: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sukacita saya umumkan di awal. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan ras basah dan segar yang boleh dibeli di pasar tani, 216 pasar tani, farma seluruh negara.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Hey, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Sari Amri, Lemon Tea dengan Kerana Janji. Tak boleh berjanji, jangan berjanji. Kadang-kadang janji itu juga boleh melukakan hati orang lain tau. Sebut je, insyaAllah, dengan izin Allah, saya akan tunaikan. Kalau tak ada izinnya, macam mana nak tunaikan kan? 2.58 minit pagi, 2 minit lagi kita menghampiri jam 3 pagi untuk berada di jam yang keempat. Pertemuan hari Jumaat 16 Oktober 2026. Selamat hari lahir untuk anda yang menyambut hari lahir pada hari ini. Semoga ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT. InsyaAllah mudah-mudahan hari lahir tahun ini memberikan 1000 keceriaan buat diri anda ya, yang menyambutnya. Happy birthday to you. Baik, bagi penjualan peranti dan juga cecair vape ataupun rokok elektronik di kebanyakan negeri telah pun diharamkan kan penjualannya, termasuklah di negeri Kelantan. Tapi ada juga yang degil menjualnya. Ada siap menggunakan bahasa isyarat lagi ataupun kata kunci khas lah. Dan penjualan dan peranti cecair vape di Kelantan juga dikesan dilakukan secara tersembunyi menggunakan kata kunci khas bagi urusan jual beli, selain berselindung di sebalik premis perniagaan seperti kedai telefon, kedai minyak wangi dan juga kedai runcit. Pengerusi Jawatankuasa Kerajaan Tempatan Perubahan Kesihatan dan juga Alam Sekitar Negeri, Helmi Abdullah, menyatakan kegiatan itu dikesan menerusi operasi bersepadu yang dijalankan pihak berkuasa tempatan PBT bersama agensi penguatkuasaan lain, termasuklah Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan dan juga polis. Daripada operasi yang dijalankan, pihak berkuasa mengesan aktiviti penjualan peranti dan juga cecair vape yang kebanyakannya dilakukan golongan muda, dan produk itu biasanya dijual kepada pelanggan tetap menggunakan kata kunci khas. Macam contohnya dekat kedai telefon lah, nak top up 10 ataupun macam-macam lagi kan. Kalau dekat minyak wangi tu, saya nak bau honeydew, macam gitulah. Bau lavender satu. Okay, geng-geng berhantu semua okay. Itu yang isap vape di negeri Kelantan. Yang ni perokok-perokok se-Malaysia tu, saya nampak dalam mangkuk ajaib isap rokok dekat kedai makan tu, dah kenapa? Bangun sekarang, bangun. 3 meter daripada kedai makan yang telah pun ditetapkan oleh pihak berkuasa, Kementerian Kesihatan Malaysia. Akta itu masih kuat kuasa, okey. Ini selamba je dalam kedai, ya. Dalam kedai makan pun dia merokok. Sedangkan ada akta, ada undang-undang yang telah pun ditetapkan. Tapi ramai yang tak ambil peduli, seolah-olah macam mencabar pihak berkuasa. Saya harapkan pihak berkuasa lah melaksanakan undang-undang ni 24 jam lah ada shift lah bagi pantau semua kedai-kedai makan yang ada. Degil betul tu Mizi 85, mereka semua degil dekat parking kereta. Kata Pok Ju, Fendi sama pagi, Caramel Latte juga turut hadir. Ada Pok Ju, Abdul Muiz, Darmina, Fira 89, Nuras, Puan Kamsina, Toki, Daddy Chun, Ati Azuriati, Nita Ketupat Palas, Su Alimun, Jemaing Kromo, Nur Aina, Ami Saujana, ada Perindu, ada Mak Suna, ada Razi Rosali, ada Razi Rosali. Kita ada siapa lagi? Mandy 123, Tiger Aini, One Laser, Kasut Dah Buruk, Jaima Abdullah, Geng Rimba, Kela Hasdi dari Brunei, Farhan Nadia. Ramai-ramai yang melaporkan diri di Rimba Malam. Balong Awang Bintulu masih terus on. Pizza Tapah Perak, Mr. Well juga hadir. Ada juga Dila. Okey, jom terus sambung lagi dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati masih lagi. Balusi lagu-lagu menangis tapi berjuga tel. Porsen Latif Azmin Mudin daripada komposernya. Tajuk lagu ini adalah Enggan. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu. Di mana lagi? Di Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: Hijauan 2027, Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
1: Kerajaan bersetuju menaikkan jumlah kelayakan cuti bersalin sepanjang tempoh perkhidmatan kepada 490 hari. RM20 juta ringgit disediakan bagi menambah baik pusat penjagaan anak di fasiliti kerajaan.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.

Dengarkan Tau FM menerusi frekuensi 100.1, 93.6, 88.3 dan 99.1 MHz setiap hari. Tau FM, pilihan anda.

Hospital Queen Elizabeth II, HQE 2 memperkasa pendidikan kesihatan kepada pesakit jantung dan penjaga menerusi sesi mingguan program rehabilitasi jantung fasa 1. Dalam satu kenyataan, pihak hospital menjelaskan inisiatif Jabatan Perubatan Rehabilitasi itu memberi pendedahan kepada pesakit yang dirawat di ward kardiologi dan kardiotorasik mengenai penjagaan selepas rawatan serta langkah pemulihan yang selamat. Sesi pendidikan dikendalikan secara multidisiplin melibatkan pegawai perubatan, jururawat kardiak, ahli farmasi, ahli fisioterapi, ahli terapi cara kerja dan pegawai dietetik.

Penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran terus diperkukuh menerusi program Sabah Delima Explore 2026. Ia turut mengiktiraf kreativiti, inovasi dan amalan terbaik dalam kalangan murid serta guru. Pengarah Pendidikan Negeri Sabah, Abidin Marjan berkata, sambutan menggalakkan terhadap program Julung kali itu mencerminkan penglibatan aktif warga pendidikan dari seluruh negeri. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Majlis Penutupan Sabah Delima Explore Peringkat Negeri Sabah 2026 di Kota Kinabalu. Bagi mengiktiraf pencapaian kontingen Sukma dan Para Sukma 2026 Sabah, Kerajaan Negeri menyalurkan insentif berjumlah lebih 2.3 juta ringgit kepada atlet, jurulatih dan pengurus pasukan. Penyampaian insentif disempurnakan Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan, DSICC Kota Kinabalu. Dalam ucapannya, Datuk Nizam menjelaskan daripada jumlah itu RM697,400 diperuntukkan kepada pemenang pingat Sukma, manakala 1.109 juta ringgit kepada pemenang pingat Para Sukma.

Sekian berita tadi disunting Miriam Ajim dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan salam hormat. Awal FM, pilih

0: Belanjawan 2027. Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Terima kasih kepada Kerajaan Madani atas usaha membantu rakyat melalui Belanjawan 2027. Saya berharap inisiatif yang diumumkan dapat meringankan beban kos sara hidup dan membantu keluarga menjalani kehidupan dengan lebih baik.
0: Belanjawan 2027. Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: Kita setuju menggandakan tawaran tajaan JPE kepada anak kelahiran Sabah dan Sarawak. Bermakna seramai 4,200 anak Sabah dan Sarawak mendapat peluang melanjutkan pengajian ke Menara Gading setiap tahun.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Residensi siswa UM model pembangunan bebas ketirisan. User pay basis pastikan tarif elektrik lebih adil. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 Pagi. Projek residensi siswa Universiti Melaya UM perlu dijadikan model pengurusan pembangunan yang bersih, cekap dan bebas daripada ketirisan serta pembaziran dana awam. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, projek itu perlu menjadi penanda aras baru dalam penyediaan kediaman mahasiswa yang berkualiti.
1: Saya telah bagi jaminan, pertama, semua jentera kerajaan, Dewan Bandar Raya, Kementerian Kewangan, KPT, faham ini projek keutamaan kita yang mesti disiapkan dalam masa cepat.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian pada pelancaran projek residensi siswa UM. Perdana Menteri dalam pada itu menegaskan integriti, kawalan kos dan pencegahan ketirisan menjadi keutamaan dalam usaha memastikan projek berjalan lancar. Menurut beliau, kerajaan perlu mengambil iktibar daripada projek pembangunan terdahulu yang berdepan keliwatan, peningkatan kos dan kegagalan pelaksanaan.
1: Pastikan Universiti Melaya dan projek residensi siswa ini contoh yang patut diteladani oleh banyak agensi-agensi lain. You can do a great job, a clean job, an incorruptible job and with full dedication.
0: Berkaitan isu jerebu rentas sempadan, Dato' Sri Anwar menepis dakwaan kononnya kerajaan tidak aktif dalam menangani isu jerebu ketika ini. Katanya usaha sebaik mungkin telah dilakukan untuk berunding dengan Indonesia bagi menangani isu tersebut. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan pula menegaskan Malaysia akan mengemukakan dokumen tidak rasmi pada mesyuarat peringkat pegawai kanan dan Menteri Luar ASEAN akan datang. Langkah itu bagi membolehkan isu jerebu dibincangkan demi memperkukuh tindak balas dan kerjasama ASEAN. Sementara itu, Kementerian Kesihatan menambah bekalan peralatan perubatan di fasiliti seluruh negara dalam usaha menghadapi risiko penyakit berkaitan jerebu. Demikian menurut menterinya, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad.
2: Pemantauan telah dipertingkatkan melalui Pusat Kesiapsiagaan dan Respon Krisis kami atau CPRC kami kerana berlaku peningkatan bacaan indeks IPU ataupun pencemaran udara ataupun kemusrotan kualiti udara. Ya, susulan keadaan jerebu yang semakin teruk, bilik gerakan jerebu kebangsaan telah kita aktifkan pada 4 September bagi memperkukuh pemantauan situasi, penyelesaian tindakan dan respon kesihatan awam.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq berkata ketetapan dalam pelan tindakan jerebu kebangsaan kembali digunakan. Ia menetapkan sekolah ditutup serta merta apabila indeks pencemar udara IPU mencecah 200. Berdasarkan pelan tersebut, semua aktiviti luar bilik darjah turut dihentikan apabila IPU melebihi 100. Berikutan situasi jerebu juga, pelaksanaan ujian akhir sesi akademik yang dijadual minggu hadapan ditangguhkan. Menurut Kementerian Pendidikan, keputusan itu mengambil kira kebimbangan ibu bapa dan penjaga terhadap tahap kesihatan anak-anak. Pihak sekolah diberi ruang untuk menyusun semula jadual pelaksanaannya. Kesihatan dan keselamatan murid akan terus menjadi keutamaan. Pendekatan baru user pay basis atau kadar bayaran pengikut penggunaan tenaga sedang diperincikan kerajaan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadlan Yusof berkata langkah itu bagi memastikan tarif elektrik lebih adil dan sesuai dengan keadaan semasa tahun depan.
3: Salah satu yang kita nak perkenalkan ialah user pay basis. Maknanya siapa yang menggunakan lebih, tapi dia kena gunakan lebih lah. Terutamanya yang menggunakan tenaga yang lebih besar. Termasuklah data center, industri yang banyak menggunakan tenaga dan sebagainya. Pada masa yang sama, supaya kita dapat membagihkan domestik kadarnya berlainan daripada kadar industri dan sebagainya. Ini untuk melindungi supaya ianya lebih just and fair kepada pengguna kita.
0: Menyentuh isu peningkatan bil elektrik pengguna domestik di Semenanjung, Datuk Sri Fadilah berkata kerajaan memandang serius perkara itu dengan tumpuan utama kini adalah memastikan kenaikan kos tidak ditanggung sepenuhnya oleh rakyat.
3: Justru kerajaan pada 18 September 2026 telah mengumumkan peluasan perlindungan bil elektrik kepada pengguna domestik yang berkuat kuasa dari 1 September 2026 hingga 31 Disember 2026. Dalam konteks ini, pengguna domestik yang merekodkan penggunaan elektrik sehingga 800 kWh sebulan bersamaan dengan anggaran bil bulanan sebanyak RM328 ke bawah dikecualikan sepenuhnya daripada dikenakan pelarasan surcharge AFA, cukai jualan dan pikmatan SST serta charge peruncitan. Langkah dilaksanakan oleh kerajaan ini sesungguhnya memberi manfaat kepada kira-kira 8 juta pengguna domestik yang bersamaan dengan 90% pengguna domestik di Semenanjung.
0: Datuk Sri Fadilah Yusof.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
5: Pelepasan cukai naik RM3,000. Tapi apa maknanya kepada poket anda? Menerusi Belanjawan 2027, had pelepasan cukai individu meningkat daripada RM9,000 kepada RM12,000. Maknanya, lebih banyak pendapatan boleh dikecualikan daripada pengiraan cukai sekaligus membantu mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar. Tapi ingat, pelepasan cukai bukan wang tunai. Semak kelayakan dan buat tuntutan dengan jujur.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, krisis geopolitik di Asia Barat. 5 terkorban, manakala 16 lagi cedera dalam serangan misil menyasarkan kompleks Istana Al-Mashiq di Bandar Aden. Mangsa terdiri daripada anggota keselamatan dan kaki tangan awam. Kementerian Penerangan Yaman mendakwa serangan didalangi kumpulan Houthi. Bagaimanapun, Houthi belum secara rasmi mengaku bertanggungjawab. Perdana Menteri Shahid Al-Zindani dan anggota kerajaan dilaporkan selamat. Dalam pada itu, agensi berita Sabah yang dikawal Houthi melaporkan serangan menyasarkan pusat operasi ketenteraan di dalam kompleks istana itu yang didakwa dikawal Arab Saudi serta sebuah depo senjata berhampiran. Istana berkenaan menempatkan ibu pejabat kerajaan Yaman yang diiktiraf masyarakat antarabangsa. Di Arab Saudi, 19 terkorban dalam siri serangan kumpulan Houthi menyasarkan beberapa lapangan terbang, manakala 364 lagi cedera. Jurucakap Pangkatan Diketuai Arab Saudi, Turki Al-Maliki berkata, 20 serangan menyasarkan lapangan terbang antarabangsa King Khalid di Riyadh, mengorbankan 17 orang dan mencederakan 333 yang lain. Insiden berlaku antara 7 hingga 11 Oktober. Sementara itu, serangan di lapangan terbang antarabangsa Abha mengorbankan 2 orang dan 28 lagi cedera, manakala 3 orang cedera dalam serangan di lapangan terbang wilayah Jazan. Dalam perkembangan lain, seramai 33 orang maut selepas bumbung sebuah sekolah runtuh di Peshawar, Pakistan, termasuk 32 murid dan seorang guru. Menurut pihak berkuasa, 20 murid turut dibawa ke hospital untuk menerima rawatan. Pasukan penyelamat bertungkus lumus mengeluarkan mangsa yang terperangkap di bawah runtuhan. Kejadian dipercayai berpunca daripada struktur bangunan yang uzur. Beralih ke Sukan Badminton Terbuka Denmark 2026, 3 wakil negara meneruskan kemarahan ke suku akhir termasuk beregu wanita utama Perlitan Amtina. Perlitina menewaskan gandingan Hong Kong Yong Ngating Yong Pui Lam 21-12-21-19. Gandingan itu jadual berdepan pasangan India Trisha Jolie Gayatri Gopichan. Turut mara beregu lelaki nombor 1 negara Aaron Chia Sowoyik. Mereka menundukkan rakan senegara Aaron Tai Yaproy King 21-18-21-11. Hu Pangron Lai Pei Jing pula menyingkirkan pasangan Thailand Richapul Fabarulkroh Supisara Pasampran 21-7-21-11. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Residensi siswa UM, model pembangunan bebas ketirisan. User pay basis pastikan tarif elektrik lebih adil. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

16 Oktober 1999, berarakan citra warna Malaysia pertama. Pada hari ini, dalam tahun 1999, berarakan citra warna Malaysia yang pertama diadakan di perkarangan bangunan Sultan Abdul Samad, Kuala Lumpur. Upacara penuh warna-warni itu dirasmikan oleh Kebawahli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj, Ibni Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj. Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan menganjurkan perarakan ini dengan tema Perpaduan dalam Kepelbagaian. Sebanyak 28 kontinjen dan 4,000 peserta seluruh negara mengambil bahagian dalam perarakan ini. Perarakan tersebut menampilkan peserta yang memperagakan pakaian tradisional, tarian kebudayaan, muzik, kenderaan berhias dan persembahan yang mencerminkan identiti dan keunikan masyarakat berbilang kaum di negara ini. Selain itu, lagu tema Bulan Citra Warna Malaysia yang bertajuk Malaysia Truly Asia, ciptaan Yang Berbahagia Dato' Ahmad Nawab, turut diperkenalkan. Perarakan ini disaksikan lebih 50,000 penonton secara fizikal dan turut disiarkan secara langsung oleh beberapa stesen televisyen. Perarakan ini dianjurkan sebagai acara tahunan bagi mempromosikan kepelbagaian budaya, warisan dan industri pelancongan Malaysia.

0: Jerebu, satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu,
1: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
0: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
1: Bersama-sama menjaga kesihatan.

16 Oktober 2026, fokus berita pagi ini, My Digital ID bersedia hadapi ancaman siber komputer kuantum. Bantuan khas RM1,000 ringankan beban pemandu teksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Muhammad Safwan Junid menerusi berita Tawau FM. My Digital ID akan diperkukuh menerusi persediaan penggunaan teknologi kriptografi pasca kuantum bagi menghadapi ancaman keselamatan siber yang berpotensi dicetuskan komputer kuantum. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, persediaan itu dilaksanakan menerusi pendekatan crypto agility yang membolehkan sistem beralih kepada algoritma kriptografi baharu secara terancang selaras dengan piawaian antarabangsa dan dasar kriptografi negara. Beliau berkata My Digital ID turut menggunakan ciri pengesahan berbilang faktor bagi memperkukuh keselamatan identiti digital pengguna serta mengurangkan risiko kebocoran data, penipuan, penyamaran dan kecurian identiti. Menurutnya, kerajaan komited memastikan keselamatan identiti digital rakyat terus terpelihara selaras dengan usaha memperkukuh ekosistem digital negara dan meningkatkan keyakinan terhadap penik perkhidmatan dalam talian. Dalam perkembangan berkaitan sehingga 7 Oktober lalu, seramai 14.2 juta rakyat telah mendaftar My Digital ID. Platform itu turut merekodkan sebanyak 82.75 juta transaksi log masuk secara kumulatif sejak 2024 dengan penggunaan semasa melebihi 2,000 transaksi sehari. My Digital ID kini menyokong lebih 200 aplikasi dan perkhidmatan digital sektor kerajaan serta swasta.